0: Faktai be ribų.
1: Kiekvienais metais užfiksuojama bemaž 1,5 milijono žemės drebėjimų. Stipriausias iki šiol buvo užfiksuotas 1960 metais Čilėje ir siekė 9,5 balų stiprumą.

0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir priklauso kiekvienam trečiadieniui mūsų eterį laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Išpuola kartais tokios karštos temos, šviežios temos, kuomet ir įvykis koks nors nutinka ir mūsų laida kitą dieną. Tai mes šiandien ir pasikalbėsime apie vakar įvykusį 7 automobilių kontaktą.
1: Jo, drąsiųjų septintukas, drąsiųjų septynetas, kas filmas kažkoks buvo.
0: Sako, septynė apskritai laimingas skaičius. Septynis
1: samurai buvo filmas, tai kažkoks. Nu, žodžiu, čia komplimentai jiems galima prisakyti.
0: Ir mes jau esam nekartą kalbėję, kad na, dabar retai kada ir būna, kad 2-3 automobiliai, jau jeigu jau jamam, tai jamam rimtą reikalą. Tai kas čia nutiko ir, nu, kodėl čia nutiko, nes kažkaip septynė jau rimtas skaičius. Nu, bet...
1: Jo, man įdomu tai, kad iš tikrųjų ne vienas žmogus reagavo į tai, reagavo tuo, kad kai kurie net pasidalino savo įžvalgą, kurią matė, kaip liudininkai įvykio, važiavę pro tą vietą iki auto įvykio, seka tokia, kad ten, važiuojant, reiškia, nuo Gariūnų link miesto centrinės dalies, vakarinė aplinkelio pradžia, kaip sakykime, tai važiavo traktoriukas kairį šoną, valė traktoriukas, nuo smėlio ten dar kažką. Na, aišku, jau nebebuvo liktai piko metas ir buvo pasibaigęs.
0: Bet
1: srautas, reikia, nu, srautas dar srautas ten yra. Visada ten srautas yra. Ir tai traktoriukas sukliudė, vairuotojai pastebėjo per vėlai, bet pagal seką tada ten susidūrė galimai dėl traktoriuko, tai nėra įrodyta, galimai dėl traktoriuko susidūrė du automobiliai. Ir tie du automobiliai išstatė avarinę ženklą, avarinę sustojimą. Nežinau, ar kaip priklauso, nes mieste priklauso 25 metrai nuo paskutinio automobilio stovinčio.
0: Taip, nu, bet tai, pastatė.
1: Bet pastatė, taip. Buvo trikampis, taip. Na, ir atsisėdo pildyti deklaraciją. Ir tada į juos atsitrenkė dar 5 automobiliai.
0: Skamba.
1: Tai paaiškinti kaip nors moksliškai, tai turbūt labai sudėtinga, nes iš tikrųjų žmonės akivaizdžiai nežiūrėjo į priekį, kurie važiuoja. Ką jie darė automobilyje? Man sunku spėlioti, čia tik kiekvieno mūsų fantazijos klausimas.
0: Bet čia apskritai, na, traktoriukas valės kelią, mirksėjo, matyt, kad geltonais signalas, kaip paprastai būna, žinoma, judėjo jisai pakankamai lietai, nes, nu, traktoriukasgi. Tai bet tu kažkaip ir tu kelyje, tai kaip ir galėjai pamatyti, ar ne?
1: Tai vat man ir įdomu tai, kad vat čia šita ir žmonių reakcija rodo, į ką sureagavo žmonės, kaip ieškojo kaltininko. Nu vat,
0: kas kaltas? Nu, taip.
1: Nu, gerai, nekaltas, kokie priežastis, sakykime taip. Tai
0: bet
1: mandagiau pasakykime, o kokie auto įvykio priežastis? Ir visi ieškoja išoriai. Vat buvo traktoriukas. Ir aš netgi ten vienam papostinau, kad distancija čia nežiūrėjimas, bet taigi traktoriukas buvo, man primiktinai gražina mane prie traktoriuko idėjos, bet palaukit, nu buvo traktoriukas, tai ką?
0: Tada viniojam toliau, kad tie likę 5, jiems sutrukdė tie du stovintys.
1: Ir ką?
0: Tai tada kaip ir
1: kaltę perkelimą. O taisyklės mes skaitom ar neskaitom vieną kartą? Tai pasiskaitykime kelių eismo taisyklės, kuriuose aiškiai parašyta, kad greitį reikia pasirinkti atsižvelgiant į eismo, ne tik leistiną greitį, bet atsižvelgiant į eismo situaciją, eismo intensyvumą, klimatinės sąlygas, oro sąlygas ir pasirinkti tokį, kad galėtumėte sustabdyti iki bet kokios jūsų kelyje pasitaikančios kliūties. Tai kokiu tu greičiu važiavai, kad tu nesugebi sureaguoti. Tu pamatai priekyje kliūtį ir tu nesureaguoji ją. Tai gal tiesias ant stalo?
0: Ten apskritai pasižiūrėjusi nuotraukas, tai na, toks šiek tiek makabriškas vaizdelis. Vos ne ore vienas automobilis, užvažiavęs ant kito. Tai čia ne kokiu greičiu tu važiavai, kokiu greičiu jūs visi važiavot.
1: Čia apie nieko yra. Nu, pirmas, antras dalykas yra dar tai, kad žmonės absoliučiai nesuvokė, ką tokioje situacijoje daryti. Visiškai neturi supratimo. Tarkime, kažkokie tai antiavarinio vairavimo įgūdžiai, kurie nu, negali būti, nes niekas apie juos nekalba. Pas mus Lietuvoje, aš turiu galvoj. Bet ne šiaip jie defensive driving egzistuoja visoje Europoje ir kitose civilizuotose šalyse, bent jau tos vakarietiškos civilizacijos šalyse. Defensive driving savoka ir kursai, ir mokymai, ir programos egzistuoja, tik pas mus ne. O man senelis sakė, kad reikia va tik teisės gauni ir daugiau gyvenime nebereikia mokytis. Nu, tau gyvenime iš vis nieko nereikia mokytis tokiu atveju. Bereikalingai išvaistysi laiką. Bet apie ką mes šnekam? Tai yra, kad žmonės elementarioje situacijoje tiesiam keli, nu, kelias gal buvo drėgnas. Bet tai nesvarbu. Lietingai tas rytas buvo toksai.
0: Po 9 plus.
1: Jo. Tai, bet nepilė kaip iš kibiro tuo metu. Ir ką ten tai daryt? Bet vienintelis dalykas buvo, aiškiai, reikės stabdyti. Taip, bet pas mus retas stabdo. Nes pas mus kažkodėl galioja naratyvas. Tik nestabdyk.
0: Stabtelt gali taip.
1: Nes mašiną užneš, nes tau atsitrenks į galą. Tai čia atsitrenki į galą ne vienas, o penki. Ten daleiskim. Tai ką reiškia nestabdyti? Kaip tik stabdyk.
0: Bet
1: nebijok stabdyti, bijok nestabdyti.
0: Šitoj situacijoje, na, tikėtina, kad buvo 5-6 metrai ar net atstumas nuo kito automobilio, tai ką, ar iš viską galima padaryti kitoks atstumas ir jeigu net ir važiuoja, ne 90, jeigu toks, vat...
1: Jeigu moki stabdyti, galima. Pirmas dalykas reikia pamatyti. Tam, kad stabdyti, tau turi kilti mintis, reikia stabdyti. O kada kyla mintis, reikia stabdyti, kai tu pamatai kliūtį.
0: Taip.
1: Tu pamatai kliūtį ir tu ją reaguoji. Tai jeigu tu kliūtį pamatai laiku, tai tada stabdymas, nu, nekelia tau didelių problemų. Bet jeigu tu į kliūtį, tai reiškiai kelia į eismo situaciją, vertinį eismo situaciją, važiuodamas 90 km per valandą greičiu aplinkeliu, ar tai net ir visus 100-110, kaip neretai būna vakariniam aplinkelyje, taip? Tai kokiu atstumu reikia žiūrėti, kokiu atstumu tu gali sureaguoti už 20 metrų? Už 20 metrų tu nieko nesureaguosi. Tai reiškia, jeigu už 20 metrų tu pamatysi kliūtį, tai ta kliūtis bus sutraiškita bet kokį atveju, nes fizikos tu neapgausi.
0: Taip.
1: Tai reiškia, tu turi žiūrėti mažų mažiausiai kokį 50-100 metrų į priekį.
0: Tai vat mes važiuodami sraute kažkaip žiūrim, ar ne, į priekį, kas yra automobilis. Bet kas yra už jo ir kas dar, ar už jo yra, kažkaip nelabai.
1: Ne, aš visus tos, kurie žiūri arčiau, negu sakysime, ten 30-40 metrų, vadinu istorikais.
0: Kodėl?
1: Istorikai? Dėl to, kad jie žiūri istorinį įvykį, ten jau viskas įvyko, tu ten nieko pakeis nebegali. Tu ten nieko nebepakeiti. Jeigu tai yra, tu važiuoji ir žiūri, tavo žvilgsnis važiuoji ten 90 km per valandą ir tavo žvilgsnis nukreiptas kažkur tai 30-40 metrų į priekį, taip. Tik tai. Tai viskas, ką tu ten pamatysi, jau yra suvažinėta. Dar ne, bet jau yra. Čia, žinai, kaip iš tai nukerta galvą ir dar bėga. Ir jau be galvos, bet dar bėga. Tai taip ir tu. Čia dar važiuoji, bet tu jau auto įvykį.
0: Žiūrėk, nežiūrėjęs.
1: Žiūrėk, nebežiūrėjęs. Tu jau nebesustosi. Tai reikia 130 metrų žiūrėti, o realiai yra 3-400 metrų. Mieste. Tai ir aš suprantu, kad daugelis, tu čia nesąmonė, tu čia nieko nematysi.
0: Per žiūronus, nu.
1: Tai, bet tai aš matau. Ir daugelis kitų vairuotojų mato. Nebejoju, aš ne vienas toks. Tokių labai daug yra vairuotojų, bet dėja yra dalis vairuotojų istorikų gerbiamų, reiškia, galbūt net mokslinį laipsnį galim istoriją suteikti.
0: Nes už praktiką, tokį,
1: už praktiką
0: tokia, praktika. Reiškia.
1: Tai nu, kas darosi? Nu, aš matau, kai važiuoju su mokiniais, ypač, nu, tu matai, kad važiuoja mokomasis automobilis su plafonu, su M raidėm, su reklaminiais mokyklų užrašais. Ir vis tiek važiuoja prisispaudęs ten, aš nežinau, kokiu atstumu, kur tu niekaip negali sureaguoti. Jeigu mokinukas netyčia sumaišys pedalus, o tai labai dažna klaida yra,
0: taip.
1: Mokinukas ten sukoja kažką tai manipuliuodamas, reaguodamas į kažką priekyje, vietoje akceleratorius gali paspausti stabdį arba atvirkščiai, tai ką žino visi instruktoriai ir tam yra pasiruošę, tai tu gali važiuojantis žmogau, nesilaikantis atstumo, tu tikrai tam nepasiruošęs. Ir kada mokinukas staigiai paspaus stabdį, tai tu nieko kritų nedėsi, kai tik įlipsi į mokomą automobilę. Bagažinė, kas yra nekarta buvę ir regitros automobiliams, ir mokomiesiam automobiliam, dažniausiai lipa į bagažinę. Manęs ir jauni vairuotojai klausia, žiūrėkite, va, ten M raidė, taigi kodėl jiegi mato, kad mes su M raidė, arba jiegi mato, kad mes su žaliu lapu važiuojam. Nieko jie nemato. Jie nemato, kad tamsta stabdai, jie nemato, kad pats rodai posūkį. Jie nieko nemato. Jis nežino, kur jie žiūri, jis dažniausiai telefoną, arba būna paskendę savo mintise meditacijai, nes jiems pavairuojant reikia atsipalaiduoti, matote, gi.
0: Gerai, neatsipalaiduojam, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim pokalbį, pratęsim.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis apie vakarykštį įvykį. Dažnėja tokie autoįvykiai, kuomet ne du, ne trys, o jau ir daugiau tų transporto priemonių susiduria. Ir čia vėlgi apie tą važiavimo sraute ir apie atstumo nesilaikymą ir nematymą. Ir netgi galbūt apskritai nebuvimą veiksme, o kažkur ten darbe, namuose.
1: Labai plati tema, čia galima ten... susirašyčiau, jeigu paskaitę, tai laisvai valandą pusantros būtų. Tai vienas dalykas iš tikrųjų tas buvimas čia ir dabar. Manau, kad mūsų nekartai suminėjęs mokymo sistema, bent jau Lietuvos, yra labai atsilikusi. Ir nėra praeito šimtmečio ir pradžios. Tai yra, mes mokomės pagal stilių, metodiką, suvokimą, kaip vairavimo, kaip suvokimo, tai kažkur toks pokario lygis antro pasaulinio karo. Tai, nu, va tada, kada kaip pajudėti iš vietos, kaip
0: atlikti neužgesinti. Funkciją kažkokią.
1: Tiesiog, tai yra vairavimo techniko. Viskas sukoncentruota į vairavimo techniką. Ir dar netgi dabar, dabartiniam žmogui, dar net ir regitras bilietuose, girdėjau, kad nėra daug, bet liktai yra, bet jau tie testai, kur yra, reiškia, mokami pirkti, tai ten tikrai labai daug klausimų iš technikos yra. Ką daryti ten su sankaba kažkokia, dar kažką. Šiais laikais, ar jūs rimtai, jūs dar man pasiūlykite dabar, kad aš norėsiu nusipirkti kompiuterį, paprašyti, kad aš kompiuterių remonto kursus praeičiau. Baigit nesąmonės išnikėti, nes niekam rūpi, niekas ten supranta. Gerai džiaugitės, kad jie moka valytuvą įjungti. Mes nekabam apie autonominis automobilis. Žmogus jau dabar nieko nebenori mašinai daryti. Jis nori žiūrėti telefoną, o jūs dar pasiūlykite tepalus pasikeis pačiam. Jokaujat. Tai pasižiūrėkit, kokiam amžiuje mes esame. Jau 21 amžiaus pirmas ketvirtis baigėsi. Jau antras ketvirtis prasidėjo. O mes dar vis... Tai kas sugadinsi ten dar kažką? Kam rūpi? Sugadinsi, tai pakeisi. Tam, yra tam autoservisai, techninė aptarnavimai ir visa kita. Kitas dalykas yra tai, kad mokinimas nenuėjo į būtent į eismą. Nes eismas, būtent eismas ir pasunkėjo. Jeigu automobilio valdymas palengvėjo ženkliai, tai yra automatinės pavarų dėžės, įvairūs elektroniniai pagalbininkai, greičio palaikymo sistemos. Tai yra, automobilis darosi ne taip, kad iš karto autonominis, bet palaipsniui autonominis. Jau galima ne šiaip greičio palaikymo sistema eina, bet išmanioji greičio palaikymo sistema, kur pavyzdžiui, magistralėje tu tiesiog įjungi ir invažiuoji ir pati stabdus ir pati greitėja ir visa kita, tau reikia žinoti, kaip jin veikia, bet tu tuo naudojasi. Ir kaip ir linijos palaikymo sistemas, ir stabdymo sistemas, ir antipraslydimo sistemas, daug tų sistemų yra. Ir automobiliai po truputį lengvina veiksmą patį vairuotojui. Ir patį automobilį valdyti dabar nėra techniškai sudėtinga.
0: O tai čia gal ir yra tas, kaip pasakyti, ir slypi čia tas velnis šitoj detaliai.
1: Nes jis atsipalaidavo.
0: Nes nėra pastangų įdėti, nereik visai.
1: Taip.
0: Tai aš ir nedėsiu.
1: Anksčiau reikėdavo, kad vairuoti automobilį, kažkada tai man ten reikėjo pavairuoti zilą. Ten tokie, aiškiai, sunkvežimi. Ir ten būdavo reikalų, kad jis bent tiesiai važiuotų.
0: Tai ir koks būdavo, ten vairavimas ten, viena ranka
1: ten
0: dar?
1: Ten pastoviai veiki, ten kažką pastoviai darai. Dabar ir važiuojant paspirtukų, nemanau, kad ten kažkas tai norėtų panaršyti labai telefone. Tai jis reikalauja irgi tam tikrą dėmesį ir susikopimo. Bet apie tai mes mažai kalbame. Ir dabar aš girdžiu netgi, reiškia, aplinkoje ir būsimų vairuotojų tam forumuose, kad ten, kai sakoma, neviršyti kitą greičio ir taip toliau, o jūs man įrodykite. Matot, įrodyti galima tam, kas supranta įrodymus. Vienas dalykas. Tai pirmai, jis reikia suvokti. Antras dalykas, galima įrodinėti, galima neįrodinėti, bet tam, kas nesupranta įrodymų, galima šviesti pavyzdžiais, kažkokiais tai filmukais, socialiniais kažkokiam reklamom, mokomaisiais filmais, kuriuose būtų padimus. Kad jeigu automobilis važiuoja tokiu greičiu, atsitinka taip, jeigu tokiu taip, istorijos, dar kažkas tai. Na, čia specialistų šio ugdymo kažkokiu tai yra ir būtų galima daryti, tik reikia lėšų ir noro. Bet niekas to nedaro. Skaito, kad jeigu jis ten pajudėjo iš vietos, viskas gerai ir čia gaunasi prieštaravimai. Žiūrėkite, koks išlaikymo procentas, 20%. Tai jeigu tas vairavimas toks lengvas, nuėkite regitrą išlaikyti egzaminą. A ko neišsilaikot? Dėl to, kad regitrą pradeda kuo toliau egzaminuoti, tuo daugiau egzaminuoja situaciją. Tai yra, tu turi važiuoti, taip. Tu turi rikiuotis, tu turi greitėjimo juostas važiuoti, tu turi žiedinės sankryžas važiuoti, o žmogelis jau nebepavažiuoja. nes jam tik tais, o jam, o jo instruktoriui atrodė, kad nu aš išmokinau pajudėti iš vietos į kalniuką, ten aikštelę prisiparkuoti, nu tai ko dar nori, dalykim... ko čia tai regitra kabinėjasi. Eismas nebe tas, nebe pakanka saugiai dalyvauti eisme, mokant tik tais elementarius abecėlę, automobilio valdymo abecėlę. Nepakanka abecėlės, jau reikia aukštosios matematikos.
0: Labai tikėtina, grįžtant į vakarykštį įvykį, kad iš tų 7 automobilių vairuotojų, na, ne visi buvo 6 dimensijoje ar kažkur mintimis nuklydę, galbūt net ir buvo pastebėtas, ar ne, tas momentas, kai jau reikia stabdyti ar kažką daryti, bet tiesiog žmogus nežinojo, ką daryti. Jis įvertino, kad, vat, nu, jau prieš mane stabdo, ar ne, man jau čia, ir ką toliau?
1: Nu, dažnai mes sakom, ne, ir bėda viena nevaikšto, bet čia nemanau, kad yra viena kažkokia priežastis. Tai tikriausiai yra visko, čia sudėtinė, kompleksinė problema, kažkas tai, kažkam tai pritruko dėmesio, kažkam tai pritruko įgūdžių, kažkam tai pritruko patirties ir panašiai. Visą tai susidėjęs įgavosi rezultatas, 7 susidaužė, 7 samurai, bet reiškia, bet... Iš tikrųjų, tokių situacijų daugie, visi iškart prisiminė tą filmą ten Kobra 11, ar kaip aš 101, kokia ten Kobra ten
0: kur
1: ta
0: daug kelinta, būdavo,
1: kur
0: taip,
1: daug daužo.
0: Taip, ten.
1: Tai rodo, kad mes nesame kažkuo labai išskirtiniai, kad ir Vokietijoje galima nufilmuoti tokių kadrų. Reiškia ir ten yra, ir vėl tada, kada žmogus lekia beprotiškų greičių, žmogui beprotiškų greičių, nes žmogus pagamintas gamtos greičiai nuo 10-12 km per valandą bėgti, o jis čia važiuoja 150-160. Tai jis daugiau kaip 10 kartų viršė savo biologinį greitį. Tai jis aišku, smegenys neveikia, regėjimas neveikia, reakcijos neveikia, jis turi būti treniruotas, ištreniruotas, o tai yra specialieji įgūdžiai, o specialiuosius įgūdžius reikia palaikyti, kaip ir bet kuris sportininkas žino, kad jo sporto šakos įgūdžiai yra specialieji ir jis kiekvieną dieną, jeigu jis yra profesionalas, kiekvieną dieną treniruojasi ten mėtyti diską, žaisti krepšinį, menininkas mokosi groti, dainuoti, šokti kiekvieną dieną, jeigu jis tikras profesionalas ir nori tikrai savo mokėti atlikti savo veiksmus. Kažkodėlgi vairavimas skaitosi, bet jeigu prieš 20 metų gavau teises, niekada nevairavau 20 metų, nu bet ašgi teises turiu, tai reiškia, aš turiu mokėti vairuoti. Iš kur? 20 metų žmogau, tu to nedarėjai, tau reikia mokytis, bet ašgi teisės turiu. Nu, tai teisės tegul ir vairuoja, pasodinkės vietoj savęs, pats atsisėsk į bagažinę, teisės padėk ant vairuotojo sėdynės ir tegul važiuoja. Nevažiuoja.
0: Kažkodėl, nevažiuoja.
1: Mokytis reikia. Tai vat aš manyčiau, kad jeigu žmonės dabar dažnai nesilaiko distancijos, nežino, kaip veikia visos saugos, aktyvios saugumo sistemos, tai yra ABS, atstumo palaikymai, ekstremalūs stabdymai, dalyvavimo eisme, specialūs ypatumai, įvairiausios sudėtingos sankryžos ir žiedinės ir daugia laipsnės, ten daugia aukštės ir taip toliau, ir taip toliau. Viso šito reikia mokyti, o tai viskas kinta. Eismo taisyklės nuo 13 metų per pastaruosius 13 metų, 14 pasikeitė tiek kartų ir tiek pokyčių yra, kad ten galima atskirą knygelę išspausdinti, ar kas nors apie tai žino. Ir važiuoja tada tokie pusiau apmokyti, pusiau nedamokyti, pusiau pamiršę ir paskui stebėmės, kad įvyksta avarijos. Reikia periodinių kažkokių mokymų, periodinių kvalifikacinių mokymų, ne šiaip kažkokio nuobodaus bumbenimo, bet kažkokių praktikų, kad žmogus patekęs į bėdą žinotų, kaip toje bėdoje elgtis. Ir aš manyčiau, taip ženkliai galime išvengti. Mes pastebėjome dar vieną dalyką, jo specialistai senai kalba, kad europinės avaringumo lygis nukrito iki tam tikro lygio, vat, kuris dabar yra, taip. Ir toliau kokias va, tas tradicinės priemonės betaiko,
0: niekas
1: nebekrinta.
0: Nebesikeičia.
1: Nebesikeičia. Ir vat kažkur, aišku, akivaizdu, kad kažkur jau vat ta dabartinė koncepcija mokymo ir mokėjimo užstrigo. Mhm. Vat vis tiek dabar avarijos jau vyksta. Jau reikia kažko kito žmogui duoti, kažką kitą informaciją, kažkokį kitą įgūdį, kad toliau mažėtų avaringumas. Ir kaip vienas, aš nesakau, kad taip, tikrai taip, bet kiekvienas, manau, kad vat tokie mokymai kaip kvalifikaciniai, antiavarinio mokymai, kurių labai anksčiau eismo specialistai specialistai baidėsi, ai, nu nereikia, ai, čia gal perteklius, ai, čia lenktynininkus ruošim, galbūt reikia pergalvoti jų programas, galbūt dar kažką, tai kritiškai jas pažiūrėti tas programas, šio laikiškų žvilgsnių galbūt pažiūrėti į tas visokias antivarinio vairavimo programas ir pagalvoti, kaip žmonėm padėti, kad jie nepapultų į bėdą, kad nepapultų į avarijas, kad būtų saugus, kokių įgūdžių jiem ir žinių reikia suteikti, kad viso to būtų galima išvengti.
0: Gerai, išklausom orų prognozę, grįšim ir bandysim rezumuoti.

Faktai be ribų. Normalus žmogus greičiau numirs nuo miego stokos, bet ne iš alkio. Be miego galima išgyventi 10 dienų, o be maisto kelias savaites.

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie šviežius įvykius, apie vakar nutikusį 7 automobilių kontaktą aplinkelyje ir apie tai, ką reikia daryti, kad tokių dalykų nenutiktų. Tai tas esminis klausimas galbūt žmogui, kuris įsivaizduoja, kad jis vairuoja atsakingai, ką daryti, kad man neįvažiuotų, nes šiuo atveju, na, tu gal ir gali kažkam neįvažiuoti, bet jokių būdų nesiapdrausat, kad tau kažkas į bagažinę neįliptų.
1: Na, va čia ir yra vienas iš vairuotojų kvalifikacijos lygių. Tai daug yra apibrėžimų, aš dabar taip staigiai pabandysiu prisiminti mano vieną iš mėgstamiausių apibrėžimų apie gerą vairuotoją, kas yra geras vairuotojas. Bet geras vairuotojas ne tik pats elgiasi vairuoja atsargiai ir atsakingai, bet dėka gero išmanimo, situacijos išmanimo, jis kontroliuoja ir kitų sukeltų situacijų vystymasi.
0: Tai reiškia, kitaip jeigu tariant, ar ne, jis apsaugoja dar ir kitą eismo dalyvį.
1: Taip, jisai galbūt prisima atsakomybę ant savęs už tai, ką jis supranta. Na, pavyzdžiui, įsivaizduok, kaip pavyzdys. Mes matėme visokių tokių kvailų amerikietiškų, angliškų filmukų, kur ten vienas koks nors su didelė lenta eina ir visur trenkia, visur viską numuša, visur sulaužo, ten visur užkliūna. Ir tam, kad išvengti va tokio va, tai kiti spėja tik patraukti nuo jo viską.
0: Nu taip,
1: nuo jo
0: pasilenkti,
1: kelio,
0: ar
1: pasilenkti kažkaip, ten kažkaip kažką patraukti. Tai yra, tai ne jis važiuoja, o jam atrodo, kad jis labai šaunus, nes jis į nieką neatsitrenkė, visur praėjo, o pasirodo, jisai tai padarė, jam tai pavyko tik dėl to, kad aplink jį kiti buvo dėmesingi ir jo išvengė. Tai čia ir yra siūlymas, kad jeigu mes matome, kad kitas vairuotojas daro kažką tai galimai pavojingo, galimai tuoj pat sukels situaciją, mes ją atpažįstame ir imamės prevencinių priemonių to išvengti. Na, pavyzdžiui, paprastesnių tokių būdų, nevelti mes dabar matome vilkikai apklijuoti lipdukais tai su aklom zonom.
0: Taip.
1: Tai mes ir stengiamės nevažiuoti toje akloje zonoje. Atrodytųgi, tai vilkikai zonas, tai įstiglu ir žiūri, aš čia prie ko. Tegu jis mane ir pamato, bet jis nemato tavęs.
0: Tam ir lipduką užklijuotas.
1: Tam ir lipduką, tau, lipdukas taip, iki tau užklijuotas, žmogau. Tai tu ir žiūrėk tą lipduką. Bet pas mus, vat, nenorima atsakomybės. Nu, vat, pavyzdžiui, kiek nenorima. Ir kartais man juokingai sako, kad kyla vairavimo kultūra. Na, pavyzdžiui, mes neretai pastebim tokį dalyką. Kada norim, pavyzdžiui, rikiuotis į gretimą eismo juostą, įvažiuoti į kažkokią žiedinę sankryžą, persirikiuoti į kairę, į dešinę. Būna visokių mandagumo apraiškų, kad mus pristabdo į leidžią.
0: Taip.
1: Būna, garantuoju, tikrai. Bet būna ir labai daug tokių, kurie tik važiuoja pakankamai didelį atstumą.
0: Vos tik užjautė.
1: Tu tik įjungiai posūkį, kad tu rikiuosies ir tu vat už mane iš kartų užbaigiai sakinį, nes tu puikiai žinai, kas būna.
0: Taip.
1: Jis paspaudžia gazą, kad tik nereiktų tave įleisti.
0: Ir
1: kas tau yra?
0: Kodėl?
1: Taigi galėjai nieko nedaryti, visiškai nieko nedaryti ir tiesiog važiuoti. Aš įvažiuočiau ir toliau važiuočiau ir išvažiuočiau, o tau nieko, ne, jisai būtinai padidins greitį, kad tik uždaryti tą vietą, kad tik tu prieš jį neįlystum. Yra ir kitas dalykas, pavyzdžiui, pastebiu, ypač žiedinėse sankryžose, aš tą pastebiu su mokiniais. Mokinys šiek tiek, nu, su patį suprantame, jis šiek tiek lėčiau įvažiuoja, ne taip staigiai startuoja iš vietos, ne taip spurtuoja, nors aš stengiuosi tą paaiškinti žmogui, kad kaip reikia iš tiesų, bet yra kaip yra. Ir iš galo atvažiuojantis, na tikrai dideliu greičiu važiuojantis žiedu, jau važiuojantis automobilis, neretai jam tenka šiek tiek, na, pristabdyti šiek tiek. Nestaigiai, ne avariniu būdu, tikrai ne. Jau garantuoju, bet vos pristabdyti. Koks kyla visuotinis pasipiktinimas.
0: Ką čia šliaušia?
1: Aš turėjau stabdyti. Ir ką? O kodėl ne? Tu gi leidė kitą žmogų. Jisai nespėjo, jis negali pradėti nuo nulio iš karto važiuoti 60. Jisai turi pavažiuoti 10, 20, 30, 45, o tu jau važiuoji 60. Kitaip jis niekada neįvažiuos. Tugi nesugalvosi pristabdyti jo įleisti. Ir kai jis įvažiuoja, man nepriveri, man užkišo, aš mačiau tokių video, ne vieną aš manau, ir pats galbūt matėjai Facebook'e, kada pasipiktinė žmonė, jūs matot, kaip važiuoja, Jisai, aš, žmogus matė, nufilmavęs registratoriumi, kada jis važiuoja ir kažkas persirikėjo prieš jį ir dėl to jis buvo priverstas šiek tiek sumažinti greitį. Kaip aš sakau, ne avariniu būdu stabdyti, o tiesiog sumažinti greitį, sureaguoti truputį. Ir visuotinis pasipiktinimas ir deda video, netgi nepatingi, reiškia, iškirpti video, gaišta laiką, ten, reiškia, deda į Facebooką, ten kelia šaršalą. A čia rimtai, tai ko mes čia norim?
0: Kaip sakė vienas žmogus, čia ne pas mane, čia pas galvos daktarą
1: reikia. Čia pas galvistą reikia. Bet aš manau ir reikia tų mokymų trūksta, nes mes tikrai įvyko revoliuciniai dalykai. Sakysim, vieno nepriklausomybės pradžios mūsų eismas suintensyvėjo 5-6 kartus, automobilio atsirado daugiau. Eismas pasidarė kitoks, labiau nervingas, labiau greitas, labiau toks vat nežinojimo. Ir aš manyčiau, mums reikia tikrai ir to visuotinio kelių eismo taisyklių žinojimo, plus atsirado naujausių transporto priemonių. Tokių, kokių nebuvo. Hibridai, elektriniai, paspirtukai, aktyvėja Lietuvoje dviračio judėjimas. Na, eismas keičiasi kardinaliai. Ir dabar atsirasti gatvėje, nežinant kelių eismo taisyklių, yra nusikalstama. Tuo labiau tai įstatymuose numatyta. Ir man net keista, kad kai kurie valdžios atstovai, kada jiem pasakai minti, kad, klausyk, dabar visi turi žinoti eismo taisyklės. Iš kur tu čia ištraukai, kai čia per nesąmonę?
0: Čia parašyta.
1: Tai gal tokiam politikui reikėtų parodyti kelių eismo taisyklių knygelę, kur tai parašyta yra? Kategoriškai, o tai, kad Lietuvoje dėl to reikia organizuoti visuotinio kelių eismo taisyklių mokymosi sistemą, nes tikėtis, kad visi išmoks savaime,
0: oi, ne.
1: Tai tiesiog, nežinau, ko čia dar taip tikėtis galime, prisikėlimo, dar kažko.
0: Irgi galima.
1: Irgi.
0: Paskutinė dar tada pastebėjimas iš vakarykščio autoįvykio, kas dar išryškėja, kad kuomet įvyksta techninė avarija, du automobiliai ar ne susidūrė, nukentėjo metalas, žmonės pildo deklaracijas ir tikrai nėra saugus toje situacijoje, kokia jie yra. Na, kaip vat vakar jau pasirodė.
1: Aš apie tai labai rimta tema, iš tikrųjų yra labai rimtas kampas. Aš esu kalbinęs ne kartą mūsų bičiulį iš draudimo kompanijos. Sakiau, ar nebūtų galima kažkokiu būdu greitai užfiksuoti, tiesiog nuotraukomis užfiksuoti tą padėtį, situaciją ir patraukti mašinas. Ir mauti iš ten. Na, žiūrėkime lenktynėse, kas matė pirmos formulės lenktynės, ne kartą turbūt, gana populiaru Lietuvoje buvo, dabar kažkaip sumažėjo populiarumas, bet buvo populiaru. Kas atsitikdavo, jeigu sugesdavo koks automobilis pirmos formulės, tai tas lenktynininkas meta automobilį, greitai bėga, jį ten už tvoros kelia ir paskui netgi kartais ir sustabdo netgi lenktynės, kad patraukti iš trasos automobilį, kad galėtų įvažiuoti, nes tai yra žiauriai pavojinga. Taip. Pažiūrėkime gerai, grįžkime į realų gyvenimą. Daug yra žmonių, kurie naudojasi veizų, tą vadinamą GPS sistema veizą, programėlę. Ir joje yra galimybė netgi dėti ženklus, čia kaip socialinis tinklas biškiai, kad šalikelėje stovi automobilis. Gana populiariai tema
0: yra. Taip, ir puikiai veikianti.
1: Bet tai, jeigu tai būtų visiškai vienodai, tai kam čia žmonės gaištų laiką ir žymėtų. Ne dėl to, kad jis, pamačiau automobilį, kaip faina. Ne dėl to, nes iš dėl to realiai yra pavojingas.
0: Jis tiesiog stovi.
1: Jis stovi, o mes visi važiuojame magistralė dideliu greičiu ir tai mums kelia pavojų. Ir tai draudimo specialistai, aišku, taip trumpai buvo paklausta ir atsakė, kad, lyg ir galima, bet tada galvokite taip, kad draudimas kainuos labai labai labai brangiai. Dabar esmė, taip didins draudimo kainą. Kodėl, kaip, aš neklausiu. Čia jau diskusinis klausimas, reikėtų galbūt specialią tokią temą netgi aptarti, kodėl draudimas brangsta, kokie šie rizikos išnyra daugiau, kas čia ką, ko jie ten nepamato, ką jie praranda, draudikai reiškia.
0: Taip.
1: Kad iš kitos pusės aš pagalvau dar vieną techninį dalyką, mes vėlgi susidurėme su tuo...
2: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM svečias.
1: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėjome, čia taip gražiai su pietų pertrauka sutapę, norim priminti, jog artimiausią pusvalanduką būtų gerai, kad būtumėt ir liktumėt kartu, mat laukia įdomus ir toks nekasdieniškas pokalbis, kaip ir pats svečias šiandieną pas mus atkeliavęs, pramoninis alpinistas, debesų piemuo, festivalio debesų pievo organizatorius ir labai įdomi asmenybė, Kęstutis Kaupas, gerą dieną, Kęstuti.
2: Labas, Antanai.
1: Smagu, kad mes taip susitarėm laikytis pažado kartą per mėnesį matytis eteryje, tai čia antras kartas. Aš vis dar kažkaip jau šiek tiek jaudinos, kaip tu?
2: Aš kažkaip tai labai džiaugiuos. Man smagu tave matyti, nes tam yra smagu bendrauti.
1: Ką tik iš jūros, arba ką tik nuo jūros, ar ką tik iš sraigtasparnio, kaip tai pavadinti?
2: Ne visiškai. Vakar parskridau. Ir buvo labai įdomi kelionė, išskridau vakare, tada atsidūriau tokiam nusileidom miestelėje Brønnøysund ir iš ten nuskridau iki Trondheimo ir reikėjo nakvoti, bet kadangi dabar vyksta Norvegijoje viešbučių streikas, tai visi viešbučiai, kurie dirba, yra perkurti, o kurie nedirba, tie nedirba. Tai teko susitarti Radisson Sas viešbutyje, kad galėčiau prasidėti visą naktį receptionę.
1: Rimtai?
2: Jo, tada 2 valandas pamiegojau lėktuve, kol skridau, ir vat parskridau, toks vat visas įdomus labai buvo patyrimas, ką reiškia, kai Norvegijos viešbučių darbuotojai streikuoja.
1: Bet apskritai, na, kadangi tu dirbi toli šiauriai, tos kelionės jos matyti nebūna tokios, nu, kaip atsisėdau ar ne, iš kokį Kauno į Milaną ir nuskridau. Jos tokios vis vien su nukrypimais.
2: Nu kaip štai, pati pradžia būna labai paprasta, Vilniaus oro uostas. Tada labai tikiuosi, kad nebus balionų.
1: Tai jau ir išėjus kris sudėtinga.
2: Jo, į balionus dar nepapuoliu.
1: Tu? Gerai.
2: Ir sekantis tai yra Kopenhaga, Stokholmas arba Stavangeris arba Bergenas ir tada iš ten jau sėdė į sraigtasparnį, perėnė į heliport, kur yra sraigtasparnį, tada apsimaunė tokį kombinizoną ir su to kombinizonu jau boginis skrendė iki platformos su tokiu didžiuliu nuostabiu Šiaurės jūros taksi, vadinasi Sikorski S92, 16 vietų minibusas, maršrutke.
1: Keistai skamba, iš tikrųjų, žinot, kad tai yra sraigtasparnis. Aš žinau, kad nu, gamta permaininga, ar ne, ir jeigu jau darbo dienos pabaigoj praneša audra, tai greičiausiai niekas neatskris ir niekur tu neišskrisi.
2: Pats vėjas nėra baisu, yra baisu rūkas, nematomumas.
1: O.
2: Vėjas tai gali būti didelis ir kart yra tekę netgi skristi, kai buvo labai stiprus vėjas, yra būdų pilotai, buvo moteris, buvo irgi tokie įdomi situacija, kai atėjom sraigtasparnį, pamatom, kad ten 2 moteris prie vairo sėdės, prie šturvalą. Bet viskas saugiai, jos švelnios, gražiai, motiniškai mumis nuskraidino. Bet buvo atsimtas skeptiškos kolegų veidų išiškos.
1: Ai, dabar tai jau bus, ar ne?
2: Taip. Bet kai rūkas yra, tada jau neskrenda ir dar toks yra, toks vadinamas, statinis krūvis.
1: Kas tai?
2: Tai yra galimybė žaibui susiformuot ir tada irgi neskraido, nes ten jau kažkoks nesutarimas yra tarp visų tų kompanijų, kurios yra savininkai sraigtasparnių ir kiek kainuoja paskui patikrinti sraigtasparnį, jeigu jis gavo žaibą. Tai vat,
1: spręsta, geriau to, kad nebūtų.
2: Kad neskraidys tokiais atvejais.
1: Tu jau visi sakęs, kad apskritai tavo šitą kadenciją, komandiruotės tokios, ar ne, jos tam tikra prasme net ir terapinės yra tau pačiam.
2: Man tai labai. Mano esmė yra tokia, kad aš esu iš savo mamos paveldęs daug kūrybiškumo ir tokio meniškumo. Taip. Ir man patinka viskiausios tokios ten dvasinės temos, meniškos temos ir aš galiu jomis tenais plaukyti, bet jos labai išmuša iš manęs struktūrą ir tokį griežtumą kažkokį. O Šiaurės jūroje yra labai aiškios procedūros. Darbo vietoje turi būti 7, todėl keliuosi be 26 ir tu turi būti darbo vietoje, tada atlikti darbus, žvelgiant į tam tikras darbo procedūras, vėjas, vėjo kryptis, tas arba nas, reikia gelmio planą būti suplanavus, reikia būti aptvėrus teritoriją, stebėti, kas ateina, kas išeina, kad niekas nepapultų, tada stebėti visų virves, kad jos nebūtų net čia nupjautus ir žmonės nenuskristų į apačią.
1: Tai alpinizme poezijos ir improvizacijos tiesiog nėra ir būt negali. Čia taškas.
2: Yra žmogiškumas, bet yra dar ir saugumas. Gravitacija veikia visus vienodai ir pasiekmės yra gan liūdnos. Irgi nieko tas nenutiko. Ir esmė yra tame, kad tai daugiau yra apie... Tu turi būti labai aiškus, labai konkretus, kas liečia. Tu suriši mazgą, tu turi žinot, kad mazgas teisingai surištas. Prikabini virves, tu žinai tiksliai, kad tos virves atlaikys 15 kN. Jeigu net laiko, tu turi ieškot kitą vietą, kur prisikabinti. Tam yra procedūras, nes jeigu kažkas nutiks, vyks tyrimas ir bus daug visokiausių klausimų. Ir tu turi pasiruošti visiems tiems klausimams prieš situacijai nutinkant, kad būtum 100% atliktum savo pareigas. Ir aš turiu turbūt tą visą brožą savyje būti labai tikslus tose vietose.
1: O bet kita ta pusė kaip tik yra berėmų ir beribų. Ta viškė.
2: Taip,
1: vat, koks ten mazgas? Ten jokio ten mazgo nėra.
2: Aš jau pulsuoju, kas liečia muzikos, šokių, rašymo arba dar visokiausių kitų dalykų, tai man čia yra skirtingos pusės. Tai vat galbūt tas dalykas ir yra įdomus, tai kad aš darbę Šiaurės jūroje galiu uždirbinėti pinigus už tai, ką aš daru labai gerai, o kita pusė aš galiu daug savanoriauti, tai vat dėl to savo darbą Šiaurės jūroje, aš savo galėjau leisti ir savanoriauti Lietuvos kalėjimuose, važinėti tenais po juos, tada galiu daug renginių daryti nemokamai, vien dėl to, kad aš turiu pasirūpinęs tuo finansiniu kažkokį tai pamatu. Ir va tos pusės abi dvijos padeda man judėti.
1: Gerai, tai tik grįžai ir iš karto keliavai į Kauną, ten vyko renginys Neuro įvairovė be kaukių.
2: Taip, buvo labai labai smagus renginys.
1: Apskritai, tas žodis, man jis naujas, aš tikiu, kad ir daugeliu klausytojų pakankamai negirdėtas.
2: Tai vat, jeigu palyginti, pavyzdžiui, sakim, kompiuterius, ne,
1: taip,
2: tai neurotipinis, tas toksai standartinis,
1: taip,
2: būtų Windowsinis kompiuteris, bet dar yra Linux, dar yra Macai. Tai vat, yra neuroįvairovės, tai yra autizmo spektras, tada yra ADHD, tada į visą šitą pokštą dar galima traukti ir diskulsiją, diskalkulsiją, berods, ne diskulsiją, tada disleksiją. Diskalkulsija tai yra žmonės, kurie pykstasi su skaičiais, apie nedraugauja su skaičiais.
1: Jie tiesiog... Čia šiek tiek, aš matiekos mokyklai nelaikiau.
2: Jo, tada pavyzdžiui, būna žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, man 47, bet nesugebu rašyti be klaidų. Aš
1: tai rašau disleksiją.
2: Taip, aš rašau taip, kaip man girdisi, ir aš galiu tą žodį būti parašęs 100 kartų teisingai. Taip, bet kai aš rašysiu, aš vėl įrašysiu taip, kaip man girdys, o ne taip, kaip reikia. Ir aš neįsiminsiu to dalyko. Man atrodo, kad nuoširdžiai, kad kaip aš rašau, taip,
1: taip ir yra.
2: Taip ir yra. Ir tiesiog vat, susitaikys tu rašai Word dokumente, kai reikia be klaidų rašyti. Wordas padeda ištaisyti klaidas.
1: Aš norėjau sakyti, nes pačio postai, nu gal ir galima ten ras kokią klaidelį vieną kitą, bet toli gražu ten, nu, tai viskas tvarkingai.
2: Wordo dokumentų dėka.
1: Padėkokim jam.
2: Labai dėkingas technologijams. Iš tikrųjų, neurotipai tai yra tas vat, skirtingumas, kad mes esam visi labai skirtingi, kaip ir automobiliai, pavyzdžiui. Ferraris yra nuostabus ant asfalto, bet kai jau reikia bekelį važiuoti su Ferrariu, jis jau tampa ne kažką. Tai vat yra žmonės, sakim, ADHD, kur skaitosi dėmesio deficitas ir hiperaktyvumo sutrikimas, nes tokie vaikai mokykloje nenusėdi vietoj, pastoji klybę, pastoji kažką tai daro. O esmė yra tame, kad tie vaikai, jie tiesiog yra aktyvus pats iš savęs. Ir jų visas dėmesys yra ten, kur yra dopaminas. Ir jeigu mokytojas dėsto teisingą dalyką, bet nuobodžiai, nu, tas vaikas nesugebės klausytis, ką tas mokytojas šneka. 5 minutės, 10 minučių prakentės, o paskui žvilgsnis bus per langą, į paukščiuką spalvotą.
1: Ieškos, kur rasti to viso.
2: Taip. O, pavyzdžiui, autizmo spektro žmonės, aš nešneku apie tos jau ryškius bruožus, bet čia, sakime, apie tą vadinamą Aspergerio sindromą spektrą. Tai yra toks irgi žmogus gali, pavyzdžiui, turėti tam tikrų bruožų, kaip labai didelis jautrumas garsams, arba, pavyzdžiui, kvapams, arba jis valgys kiekvieną rytą grinai tą patį, grinai tiek pat, ir jis bus susiciklinęs, ar jisai mokykloje klasėje sėdi toje pačioje vietoje. Ir jeigu kažkas tai atsisėdo jo vietą, jam tai išmuš saugiklius, nes tai yra čia jo vieta, jis yra pripratęs prie struktūros. Tai iš vienos pusės gali sakyti kažkoks neadekvatus žmogus, bet jeigu esi sužinojęs, kad egzistuoja tokie žmonės spektre, kuriems yra labai svarbu detalės, kuriems labai yra svarbu tie dalykai, tu pažiūri tik žmogus, ką, nu čia tai turbūt vienas iš tų, okei, okay, į kitą vietą atsisėsiu. Ir tada išvengi konflikto.
1: esmė žinojime, ar ne? Nes mes tiek daug nežinom, ir apskritai čia viską mes žinome apie tą neuroįvairovę, gal dar yra kažkas, kas dar nėra ištirta, užčiuopta, yra išaiškinta?
2: Tai realiai iš tikrųjų galbūt iš spektaklyje Spektras buvo labai tokia frazė pasakyta teisinga, kad anksčiau visus žmonės iš Spektro buvo laikoma, buvo jiems skiriama diagnozė šizofrenijos.
1: A, mes tiesiog po vienu skėčiu ir viskas aišku ir čia nesigilinau.
2: Ir čia labai neparsinai pradėjo tuos dalykus traukti vien tik tais iš psichiatrų kabinetų, bet pradėjo plačiai išnekėti. Ir tada mes galime sužinoti tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, netgi tas pats Microsoft įkūrėjas, ar kas ten skaitosi, Bill Gates. Jisai turi Aspergerio sindromą, anksčiau dabar, kitaip dabar Spektras, Elonas Muskas. Irgi Spektrė yra, ir tada Jobsas iš elgesio labai panašu elgesi kaip Spektro žmonės, užsiciklinimas ant vienos vietos, prikepimas. Tie, galima galvoti, o kai tie žmonės, kai užsidegė yra, jie neužsidegė, jie rado savo special interest ir jie draivinas ant jo.
1: Tai tada, na, nežinau, žodis kitoks nelabai net ir tinka, nes jeigu tu žinai, supranti, suvoki, tai priimi kaip na, lygų savo.
2: Taip. Tiesiog, čia Ferraris. Ir tai, kad Ferraris...
1: Viskas aišku, nevažiuosime grybauti su juo.
2: Jo, ir supratai, galima net nenorėti Ferrari, nes žinai, kiek jis kainuoja, žinai, kiek kainuoja kuras, techninis aptarnavimas. Tu pasižiūri gražus automobilis, bet aš nenorėčiau tokio turėti, nes man tai per daug. Ir, pavyzdžiui, tie kūrybingi žmonės, pavyzdžiui, artistai, kurie irgi turi tą visą spektrą arba ADHD, jie savo galvoja, ten 15 didžiai takelių važiuojams vienu metu ir jie gali sukurti tas dainas, bet ta kaina yra kosminė ir negalima ateiti ir išmokti būti menininku, nes tai turi būti genetiškas tavo kažkoksai dalykas, kurį lavinant tu gali išplėsti, bet būti, ta prasme, pabaigti workshop ir tapti Van Gogu arba Michelangelo, nu nesigaus.
1: Bet tai yra... tu gali bandyti tapti kūrėjų, na, kurti... Tai nebūtinai gimenas, ar ne, mes vat, kaip tik apie kalvystę čia kalbėjom, tą galima išmokti.
2: Taip, tai yra kiek žmonių kuria? Kaip, pavyzdžiui, jeigu žmonės būtų visi kurieji, jie nežiūrėtų teliką.
1: Stipru.
2: Nes tada neturi laiko, neturi laiko.
1: Nu, turi kurti kažką.
2: Nes neturi laiko žiūrėti kitų gyvenimus, tu gyveni savąjį. Taip.
1: Tai ties šita vat fraze, gyventi savo gyvenimą, mes kol kas taip staptelkim, šiek tiek muzikos reklamos grįšim ir pokalbį pratęsim.
3: Faktai derybų. Jeigu Škotija atsiskirtų nuo likusios šalies dalies, Jungtinės karalystės populiacija sumažėtų kiek daugiau nei 8%. Bendras Jungtinės karalystės plotas taptų net 32% mažesnis nei yra dabar.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis tokiu pietų metu pas mūsų svečiuose pramoninis alpinistas Debesų piemuo, festivalio Debesų pieva, organizatorius Kęstutis Kaupas. Mes toliau kalbame apie neuroįvairovę. Man pačiam daug dalykų dabar paaiškėjo per paskutinės geras 20 minučių. Dar grįžtant apie renginį, kuriame tu buvai vakar, tai žinutė pagrindinė yra, kad mes visi žinotume, kad tas aspektas egzistuoja ir kad jame yra, na, kaip tu sakyt, daug įvairiausių tų taškų.
2: Galbūt pagrindinis dalykas, ką aš sėdėdamas tenais galvojau, tai apie tai, kad šią temą liečia didžioji dauguma moterų ir jos šitą temą pradeda domėtis tada, kai jų vaikai mokykloje straglina. Kai
1: jo.
2: Pat tada mamoms tampa įdomu, kas vyksta ir ką reikia daryti. Tai didžioji dalis pokalbio buvo būtent apie vaikus, apie jų tas visus iššūkius mokyklose ir diagnozės ir kaip tą visą dalyką tvarkyti. Bet jeigu mes tą temą praplėstumėm, tai yra toks vienas Anglijoje padarytas tyrimas apie nuteistuosius, berods 18%, jeigu neklystų, kalėjimuose sėdinčių žmonių turi būtent ADHD arba spektro tam tikrus bruožus. Ir tai yra tokie, kaip tai žmonės elgiasi. Tokie vieni iš ryškesnių bruožų yra nežiūrėjimas akis. Jie nežiūri, nes jiems tai atrodo per daug intimų, jie geriau iš šoną žiūri. Kitas dalykas, pavyzdžiui, ADHD, tai jie pastovi klibą, nenusėda. Ir tada, pavyzdžiui, pareigūnai sako, tu galėtum nusiraminti. To žmogus gali sustingti, bet tada jis naudos labai didžiulį energijos kiekį vien tam, kad nejudėti. Ir vėl jis nebeatsakinės išsamei. Ir tada pareigūnai žiūrgo, kas čia yra, ką jis čia slepia, ką jis čia varto.
1: Aš matau, kad kažkas negerai. Tai.
2: Taip, o iš tikrųjų jis tikrai neuroįvairovės atstovas. Ir vat, būtent Anglijoje yra žmonės, kurie atkreipė tai ir pradėjo tuos dalykus labiau gilintis ir aiškintis. Lietuvoje čia daugiau yra toksai skeptiškumas, nes mes esam postsovietinė šalis, mes juk daug visko pas mums nėra. Pas mums nėra

0: traumų emocinių, pas mums nėra ten dar kažko, tai svietlamečių nebuvo sekso ir kitų dalykų. Yra daug dalykų, kuriuos mes nešnekam. Ir, pavyzdžiui, dabar netgi neuroįvairovės temą liečiant, yra daug žmonių, kurie įsitikinę, kad ADHD ir spektras yra išgalvoti.
1: Aš vat norėjau sakyti, kad šnekam mes, bet tikrai yra žmonių, kuris sakys, nu ką jie čia pasakoja, nu tai va, šizikai.
0: Nu tai tu gyveni kaime, ne, ir tu turi, pavyzdžiui, vienintelė transporto priemonė yra arklys ir vežimas. Ir kažkas tau pasako, kad egzistuoja supranti Ferrari, kurie...
1: Ką ten Ferrari? Paspirtukas elektrinis.
0: Taip, paspirtukas. Tai
1: kaip mažas arkliukas.
0: Jo, jo. Kam tokia nesąmonė? O kur tu čia važiuosi? Kaip čia tu pravažiuosi? Nesąmonė, nėra tokių dalykų. Arba, pavyzdžiui, tas pats skepticizmas, kai žmonės ten kūrė lėktuvą pirmąjį. Nu tai irgi, jie visiškai nupušė. Jie įsivaizduoja, kad jie skraidys. Ir staiga pamato, kad tas lėktuvas skrenda.
1: Vis tiek negali būti.
0: Tai vat, neuroįvairovė yra būtent tas dalykas, kad irgi pabiškiai gilinasi žmonės ir pradės suprasti, okei, vis dėlto egzistuoja tas visas dalykas. Ir netgi, kai daro smegenų tomografiją, irgi mato, kad aktyvumas smegenų yra skirtingas tarp neuroįvairovės žmonių ir neurotipinių. Kad skirtingos smegenys yra, arba kaip čia viena ADHD asociacijos vadovė sako, ADHD žmonės tai yra Ferraris su dviračio stabdžiais. Ta prasme, kai užsikabins, jisai gali... Taip greitai lėkt, bet kai reik sustot, tai žiūrėk, viskas baigėsi perdegimu visišku ir visišku krachu.
1: Tai šitam pasaulį mums visiems kažkaip greik sutart, bet mes negalim sudėlioti etiketes ir kiekvienam paskirt kažkokią ar veiklą, ar vietą, ar, nu, ne, vat, kad būtų patogu, mes turim gyventi visi kartu.
0: Taip, nu mes, pavyzdžiui, gyvenam Lietuvoje, taip?
1: Taip.
0: Pavyzdžiui, jeigu pradėčiau ir kautis su tam žemaitišką, tu suprastum, ko aš sakau.
1: Čiot.
0: Nu, suprant, mes gyvenam toj pačiu Lietuvoj, bet mes negalim ir kautis taip, kaip mes norim. Mes turim kažką atitikti, kažkius standartus. Tai va tas visas sugebėjimas, čia jis greičiausiai dabar žemaitiškai šneka. Suvokimas, žinojimas.
1: Aš pasistengsiu labiau klausyt
0: taip.
1: Ir nepabijosiu perklausti, jeigu netyčia taip. Kažką netaip ten
0: taip.
1: Tu nusirokavai.
0: Taip, rokavimas tai reiškia bendravimas.
1: Dar žinau, tropiniai yra, tik nežinau, ką reiškia.
0: Tropiniai.
1: Kažką.
0: Tai čia stipriai.
1: Nu tai va, tropiniai rokaunė. Nu va, tai... Nu čia labai tas gražus pavyzdys toksai.
0: Taip, bet čia tas ta pati neuroįvairuoja, čia yra skirtingumas. Tiesiog žinai, kad ir Marijampolės kalbėjimas yra teisinga kalba, ir Panevėžio kalba, Pikspengs Golfs, ir Žemaičių kalba, ir Šiaulių ašai, visa tai yra žodžiai. Tai nėra iškreipimai, tai nėra kažkokie tai, kas turėtų būti sutaisyta, suremontuota. Tiesiog tu atpažįsti ir supranti, čia yra tai.
1: Jo, tiesa, bet na, ar ne... Mokykla, klasė, sėdi du žemaičiai tarp aukštaičių.
0: Taip.
1: Ir ta pati situacija, sėdi visi vaikai, vienas autistas, kitas turi tą, ar ne, kokį ADHD.
0: Taip.
1: Ir destrukcija.
0: Tai
1: ir viskas sako, mes negalim be ugdymo proceso, mes negalim, nu, čia dabar kaip čia taip, kaip čia naip. Ir būnagi su situacija, ar ne, kad tos vaikus netgi iškelia į kitas klasės, nes taip. Tiesiog ne patys vaikai, greičiau jų tėvai ten surašo lapą didžiausią su parašais.
0: Taip, tai ir dėl to egzistuoja tokių naujų mokyklų atsiradinėjimai, kur yra būtent mokyklos, kurios yra būtent kryptingos tam tikromis... temomis, arba, pavyzdžiui, ugdymas namuose irgi egzistuoja, ir tėvai gali tą dalyką daryti. Iš tikrųjų, sprendimai egzistuoja, jeigu tu gilinėsi, bet jeigu tu bandysi tą vaiką įkišti į standartinį rėmą, nu, tikrai nesigausi. Ir tikės vaikas bus traumuojamas, mokytė bus traumuojama, klasiokai bus traumuojami.
1: Nebus jokio rezultato.
0: Nes nebus rezultato, bet kai supranti, kaip tie dalykai veikia, tada dalykai susidėlioja.
1: Bet kalbant, nu, čia dabar į perspektyvą ir tai, kas vyksta, to, ko nebuvo prieš 20 metų, ar ten prieš 30 ar dar seniau.
0: Buvo visą laiką.
1: Taip, bet mes nekalbėjom, mes nerodėm, nebuvo konferencijų, nebuvo jokių apie tai net minčių.
0: Mes tiesiog...
1: Ar dar mes gerėjom, nu, mes, kaip pasakyti, aiškinamės, gilinamės, taip, taip. Ne visi gal, bet po truputėlį vyksta.
0: Taip, nu, čia tas pats dalykas, kaip, pavyzdžiui, kažkada tai irgi visi, kas naudojo Apple, buvo tokie, čia dizaineris, ne kažkoks menininkas, hipsteris. Nu tai čia tas pats. Dabar daug žmonių vaikšto su iPhone'ais ir viskas jiems yra gerai. Yra žmonių, kurie anti-iPhone'istai yra, nes čia yra kažkokia tai kitokia. Tai vat, grintas
1: pats... veganizmas, kai atsirado.
0: Veganizmas. Nu,
1: pas mus Lietuvoj. Tai vykino, tai kaip čia.
0: Tai čia vat vėlgi yra skirtumas, kaip mes nuojame. Vat būtent kas liečia Mac, tai yra toksai filmas Macheads. Ir tenais viena mergina sako, kad jis niekada gyvenime nėra turėjusi santykį su vyru, kuris yra... Windows.
1: A, Windowsinis.
0: Windowsinis. Ir tai niekada nenutiks. Vat yra žmonės, kurie skirsto netgi pagal tai, ką, kokį kompiuterį naudoja.
1: Ir taip, ir vat būtinai reikia sakyti, kad tas tai jau šitas geras. Yra. Kažkodėl tai.
0: Langistas, mes sakom.
1: O, jūs taip, matai, mes taip sakom.
0: Nu, tai čia, aš jau Apple vartotojas jau nuo 20 metų.
1: Čia pas mūsų Lietuvoje, žinot.
0: Mane ištinka isterijos prieplis, kai aš paimu pelę Windows nekompo ir tada tas visas kryžiukas browserio uždarimo yra priešingai pusėje.
1: Mm-hmm.
0: Aš visą laiką bandau ieškoti pačioje pusėje, kur pas Apple yra.
1: Aš matai, suturės ir tą, ir tą, ir vėl, ir tą, ir tą. Tai aš kažkaip dar gal nepamiršęs iki galo, tai nu, aš suprantu.
0: Nu, va tai ir išprusimas. Va tai ir dabar mes
1: aš
0: kalbam
1: manau, kad
0: apie...
1: Tai čia buvo tiesiog finansinė situacija.
0: Jo, bet tu gali valdyti apie dvi pusės.
1: Gali.
0: Tai va, tai neurotipinės smegenys yra apie 80% populiacijos. Ir tada gaunas tas 20% kažkur tai tos neuroįvairovės. Tai vat, kadangi tu sugebi ir vieną pusę, ir kitą pusę suprast, ir Macus, ir Windowsus, ir Linuxus, tada vat, gaunas pas tavi išprusimas. Tai vat tokį išprusimą apie neuroįvairovę.
1: Mums reikia.
0: Mums visiems reikia, kad mes tiesiog, tai nereiškia, kad tu turi visus tris kompiuterius turėti. Tiesiog turi suprast, kad tai egzistuoja, kaip jie veikia, ir jeigu tau nutiko situacija, kad prieš tavi yra Linux, arba Macas, arba Windowsas, tu sutvarkysi su visais. Tai vat, čia tas išprusimas, apie tai kalbam, o ne kad sakyti, įsikabinti vien tik tais, kad tik tais Mac arba tik tais Windowsiniai kompai.
1: Čia geri pavyzdžiai, tikrai taip. Geri pavyzdžiai ir laikas tiksi. Tiek matyt būtų šiandien, su tečiu, kad atkeliavai, dedam datą kitą mėnesį ir matyt kažką į tą pusę pratesim.
0: Taip, iki smagaus.
1: Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Nacionalinis vėžio centras, Nacionalinis vėžio institutas ir inovatyvios farmacijos pramonės asociacija pasirašė bendradarbiavimo deklaraciją, kuri įsipareigoja kartu siekti pažangesnės onkologinės pagalbos Lietuvoje. Pasirašydami dokumente įsipareigota spartinti personalizuotos medicinos diegimą, gerinti skaitmeninius sprendimus, stiprinti Lietuvos žinomumą ir konkurencingumą tarptautinių lygmenių onkologijos srityje. Bus stiprinamas mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros potencialas per bendrus projektus su inovatyve farmacijos pramone. Mokslu ir klinikai bendradarbiaujant su verslu, lengviau bus pritraukiamas papildomas finansavimas, tarptautinis bendradarbiavimas ir kompetencijos kuriant naujus diagnostinius bei terapinius sprendimus. Įskaitant radiofarmacijos tyrimus, dirbtinio intelekto įrankių kūrimą ir taikymą, panaudojant biobankų infrastruktūrą farmacijos pramonės vystymui. Pranešime cituojama Nacionalinio vėžio instituto atstovė Živilė Gudlevičienė. Bendradarbiavimu siekiamas didesnis pacientų įtraukimas į klinikinius tyrimus ir ankstyvojo prieinamumo programas. Prisidedama prie pažangios kainodaros ir kompensavimo politikos formavimo, ieškoma inovatyvių sprendimų, didinančių sveikatos sistemos efektyvumą ir mažinančių finansinę naštą visuomeniai. Pasak Nacionalinio vėžio centro klinikinių tyrimų skyriaus vedėjos Editos Baltruševičienės, partnerystė su IFPA taip pat stiprins ekspertinį dialogą, skatins keitimąsi tarptautinę patirtimį, prisidės prie personalizuotos medicinos prieinamumo didinimo ir sudarys palankesnės sąlygas klinikinių tyrimų plėtrai bei inovatyvių diagnostikos ir gydymo sprendimų diegimui. Pranešama, kad susitarimu siekiama užtikrinti, kad naujausi mokslo pasiekimai kuo greičiau pasiektų onkologinius pacientus ir prisidėtų prie geresnių vėžio gydymo rezultatų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl atliekų krizės teks įsikišti valstybei, šaukiamas pasitarimas. Indijoje per potvinius ir nuošliaužą žuvo mažiausiai 19 žmonių. Dabar 7 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl šiandien yra šaukiamas pasitarimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos gamyklos operatorės Energijas Man veiklos penktadienį kreipėsi į Vilniaus apygardos prokuratūrą. Anksčiau taip pat pateikė ieškinį Vilniaus apylinkės teismui, kad šis įpareigotų Energijas Man perduoti gamyklos operavimą. Tuo metu Energijas Man Vilniaus apygardos teismo prašo stabdyti centro vienašališką sutarties nutraukimą, kuriuo bandoma perimti operatoriaus veiklą. Premjeras sako, kad su situacija nėra susitvarkoma. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol net stačius įprastos jos veiklos. Sostinės meras įspėjo, jog dėl operatorės Energijas Man veiksmų miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Dėl rizikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje budi ugniagesiai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas pareiškė, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Artėjančiuose savivaldos rinkimuose naujovės ir rinkėjams ir kandidatams. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Vyriausioji rinkimų komisija praneša, kad kitų metų pavasarį vyksiančiose savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose kandidatų bei rinkėjų lauks pokyčiai. Tarp jų sumažinti kandidatų rinkimų užstatai draudimas agituojant rinkimuose skelbti dezinformaciją. Dar viena įsigaliojusi naujovė suteiks galimybę agituoti į rinkimų dieną. Naujosios rinkimų kodekso įstatymo pataisos numato, kad pilietinę valią išreikšti būdami namuose galės daugiau žmonių. Komisijos teigimu pateikia prašymą balsuoti namuose, tai padaryti galės ir pensinio amžiaus rinkėjai negalintys rinkimų dieną patys atvykti į savo rinkimų apylinkę. Be to gyventojai norintys finansiškai paremti savo pasirinktus kandidatus, tai nuo šiol galės padaryti ir piniginių perlaidų būdų.
1: Indijoje vakar per musoninių liūčių sukeltus staigius potvinius ir nuošliaužą žuvo mažiausiai 19 žmonių, pranešė pareigūnai ir vietos žiniasklaida. Mažiausiai 15 žmonių buvo sužeisti. Potvinis padarė didžiulę žalą viešajam ir privačiam turtui, įskaitant autobusų stotį, ir sugriovė daugybę žmonių gyvenimus. Indijos meteorologijos departamentas įspėjo, kad per ateinančias 2 dienas Džamu ir Kašmire gali kilti ypatingai stiprios liūtys. Pareigūnai taip pat paskelbė apie laikiną kasmetinės hinduistų Amarnatho piligriminės kelionės sustabdymą Kašmyro regione. Praėjusiais metais mėnesį trukusioje piligriminėje kelionėje šiame regione dalyvavo daugiau nei 400 tūkstančių hinduistų. Pareigūnai taip pat sustabdė hinduistų piligriminę kelionę į Vaišno Devi šventyklą Džamu, kurią kasmet aplanko milijonai žmonių. Potviniai ir su jais susiję nelaimingi atsitikimai Indijoje vyksta kasmet per musonų sezoną, kuris prasideda po ilgos regiono vasaros, kai daugelyje šalies dalių trūksta vandens ir kyla sausros. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Labą rytą, draugai ir bičiuliai, labas naujai darbo savaitei. Pabudome ir kelkimės. Kai kas gal dar net nemiegojo, nes šventė Ispanijos rinktinės laimėjimą pasaulio čempionate, o kai kas gal jau ir darbuose. Tai linkėjimai visiems, kaip ir kiekvieną darbo dienos rytą, su jumis sveikinuosi Živilė ir kviečiu drauge pagauti naujos savaitės ritmą, susikurti gerą nuotaiką ir pasiplanuoti kažką smagaus po darbų. Lengvo starto visiems.

0: reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Go!

0: reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
3: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.

0: Diena bus gera.
1: Nuo senų laikų Lietuvoje Liepos 20-ąją buvo švenčiama Dievo perkūno šventė, kuri krikščionybės laikais buvo sutapatinta su švento Elijo švente. Šią dieną žmonės aukojo perkūnų jaučius, žirgus, buvo manoma, kad Dievas perkūnas savo valią ir galią apreiškia griausdamas. Žmonės melsdavosi perkūnui, kad būtų geras oras dirbant rugiapjūtės darbus, vykstant į kelionę, kad perkūnas saugotų augaliją ir gyvulius. Nuo kad perkūnas nenutrenktų, namus žmonės apkaišydavo eglės ir žilvičio šakomis. Deginančios šakeles buvo tarsi smilkomi debesys. Per audrą žmonės prašydavo perkūno apsaugoti nuo nelaimės, degindavo vaškinės žvakes. Buvo manoma, kad jei perkūnas visgi nutrenkė žmogų, tai tas žmogus bus paimtas pas dievus, taigi tokia mirtis buvo aukštinama. Įvedus krikščionybę perkūno šventė sutapatinta su švento Elijaus varduvėmis. Biblijoje rašoma apie pranašą Eliją, kuris kovojo prieš stabmeldystę ir už tai buvo persekiojamas. Nusivylęs ir pavargęs nuo persekiojimų, jis ėmė maldauti Dievo, kad jis pasiimtų jį pas save. Tačiau Dievas jį nuvedė ant Sinajaus kalnų ir parodė savo galę, stiprų vėją, žemės drebėjimą ir ugnį. Čia pranašas dar stipriau įtikėjo Dievą, esantį ne tik galinguose gamtos reiškiniuose, bet ir visiškoje tyloje. Šis išgyvenimas suteikė pranašui daugiau jėgų tęsti savo misiją. Remiantis šią istoriją, žmonės šventą Eliją pradėjo laikyti debesų valdytoju, sugebėjusiu atsilaikyti prieš gamtos stichijas. Tai taip ši diena atrodo iš religinės pusės, nuo žiūrint pro langą, bent jau sostinėje. Per kūno šventį turime beveik visus atributus, nuo pat ryto lietus. Momentais lyg ir griaustinis ataidi, tai darbui toks oras pats tai, svarbiausia iki jo lengvai nusigauti. Tad to ir linkiu.

And have we got news for you.

0: Seimas svarstys siūlymą neriboti trišalės tarybos narių kadencijų. Dėl apykojės Skvernelis negalėtų dalyvauti posėdžiuose, kuriuose aptariama įslaptinta informacija. Rusų pajėgos mūsų srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Seimas rudens sesijoje svarstys darbo kodekso pataisą siūlančias neriboti trišalės tarybos narių kadencijų skaičiaus. Trišalės tarybos narių kadencijų apribojimas esą trukdo paskirti tinkamus kompetentingus žmonės. Jeigu Seimas pritartų, netektų galios darbo kodekso nuostata, kad trišalės tarybos nariais galima būti neilgiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Parlamentarai bendru sutarimu pritarė tokiam pasiūlytam reguliavimui projektą perdavė svarstyti Seimo socialinių reikalų ir darbo komitetui. Šiuo metu darbo kodeksas numato, kad ir šalia taryba sudaroma iš vyriausybės darbdavių organizacijų ir profesinių sąjungų deleguotų atstovų. Trišalės tarybos nario kadencija yra 4 metai. Tas pats asmuo gali būti skiriamas pakartotinai, tačiau jis negali eiti šių pareigų daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės. Trišalė taryba patarė Seimui ir vyriausybei socialinės, ekonominės ir darbo politikos klausimais. Dėl skirtos kardomosios priemonės apykoje Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys Saulius Skvernelis negalėtų dalyvauti uždaruose komiteto posėdžiuose, kuriuose pateikiama įslaptinta informacija, nes įslaptas posėdžių patalpas draudžiama įsinešti elektroninius prietaisus. Kyšininkavimu įtariamas parlamentaras turi leidimą dirbti su įslaptinta informacija. Seimo kanceliarija sakė neturinti duomenų, kurie sudarytų pagrindą panaikinti jam šį leidimą. Kaip numato įstatymas, teisė dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija remiantis Valstybės saugumo departamento vertinimu, suteikė paslapčių subjekto vadovas šiuo atveju Seimo pirmininkas. Kaip skelbta, tyrint galimą korupciją augalininkystės tarnyboje, parlamentarui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė apykojas dėvėjimas. Jis sakė nesutinkantis su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoje. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui. Per aplinkosauginių reidus vandens telkiniuose nustatyta daugiau kaip 20 pažeidimų. Išsamiau apie juos Ditečia Sekaitė.
1: Per beveik 3 mėnesius trukusius patikrinimus vandens telkiniuose aplinkosaugininkai nustatė 28 pažeidimus. Pasak aplinkos apsaugos departamento nuo balandžio 1 iki birželio 21 dienos pareigūnai šalyje patikrino 204 vandens telkinius. Per šį laikotarpį iš viso buvo surengtas 71 reidas. Jų metu taip pat patikrinto 132 savaeigės plaukiojimo priemonės. Departamento teigimu daugiausia aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis pažeidimų Kauno Marių, Gražutės, Veisėjų, Anykščių, Asvejos regioniniuose parkuose. Departamentas primena, kad už aplinkosaugos sąlygų pažeidimus taikoma administracinė atsakomybė.
0: Rusijos kariai Sumų srityje sunaikino neįgalių vaikų reabilitacijos centrą, pranešė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Pasak jo, jis su žmona jau seniai remia šį centrą ir nuolat palaiko ryšį su jo darbuotojais. Sibiha patikino, kad kartu su tarptautiniais partneriais stengsis atstatyti tai, kas buvo sunaikinta, padės šiam centrui vėl pradėti veikti visų pajėgumų ir suteiks jam viską, ko reikia. Vietos žiniasklaida pranešė, kad Liepos 18 dieną, šeštadienio popietę, Rusijos kariai apšaudė Sumų srities vaikų ir neįgaliųjų kompleksinės reabilitacijos centrą. Priešo sviedinys pataikė į vieną iš centro fligelių, sukeldamas didžiulį gaisrą, po kurio iš pastato nieko neliko. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po pusvalandžio.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Nvidia vadovo Jensino Vango juoda odinė striukė aukcione Niujorke parduota už beveik milijoną dolerių. Už ją penktadienį paklota 960 tūkstančių dolerių, apie tai pranešė aukcionų namai. Striukė buvo vertinama 60 tūkstančių dolerių. Iš viso 45 kolekcininkai siekė įsigyti dizainerio Tomo Fordo kurtą striukę, kurią asmeniškai vilkėjo Jungtinių Amerikos valstijų technologijų bendrovės vadovas. Šis daiktas yra labai glaudžiai susijęs su viena iš ryškiausių dirbtinio intelekto eros asmenybių, sakė aukciono namų atstovas. Gautos pajamos bus skirtos pelno nesiekiančiai organizacijai Edge Institute, kuri siūlo anglų kalbos kursus ir supažindina specialistus su vakarų verslo bei švietimo metodais. Panašiai kaip Apple įkūrėjas Steve'as Jobsas mėgęs juodus megztinius aukštų kaklų arba meta vadovas Markas Zuckerbergas turintis begalę pilkų marškinėlių, Wangas odinės striukę pavertė savo prekės ženklu. Nvidia vertingiausios pasaulyje biržoje kotiruojamos įmonės vadovas tokią striukę dėvi beveik per kiekvieną savo viešą pasirodymą, taip pat ir ant Time žurnalo viršelio 2021.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Egzamino užduotis prieš jam įvykstant paskelbta dėl žmogiškosios klaidos. 46 sporto šakų organizacijų veiklai beveik 600 tūkstančių eurų finansavimas. Iranui apkaltinus Jungtinės valstijas ataka prieš nebaigtą statyti jėgainą, Tetana ragina laikyti santūriai. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Baigusi vidinį tarnybinį patikrinimą, Nacionalinė švietimo agentūra sako nustačiusi, kad inžinerinių technologijų egzamino užduotis prieš jam įvykstant buvo paviešinta dėl žmogiškosios klaidos. Po šio incidento agentūra žada peržiūrėti ir pakoreguoti vidinius valstybinių brandos egzamino organizavimo procesus, kad tokios situacijos nepasikartotų ateityje. Birželio 11 dieną informacinėje testavimo sistemoje beta buvo paviešinta tuo metu dar neįvykusio inžinerinių technologijų valstybinio brandos egzamino pirmosios dalies užduotis, kurią laiko 11-okai. Birželio 18-ąją vykusiame egzamine naudota sarginė užduoties versija. Pasak agentūros, kasmet parengiamos sarginės visų egzaminų užduočių versijos. Nacionalinė sporto agentūra skyrė beveik 600 tūkstančių eurų finansavimą 46 sporto šakų organizacijoms. Lietuvos teniso sąjunga, kaip ir dar 5 federacijos futbolo, Kokušin karatė federacija, motociklų sporto, sportinių šokių ir žirginio sporto, fizinio aktyvumo veikloms gavo maksimalią galimą sumą 20 tūkstančių eurų skelbiamą agentūros pranešime. Sporto šakų federacijoms bei organizacijoms valstybės finansavimas buvo suteiktas antrąjį kartą. Tiesa, šiemet lėšos skirtos pagal naują kriterijų, atsižvelgiant į sporto šakos vienijamų sporto klubų skaičių. Iš viso šiame etape minėtoms organizacijoms paskirtita 580 tūkstančių eurų iš valstybės biudžeto. Agentūros teigimu dėl finansavimo skirimo dar 5 organizacijoms bus sprendžiama gavus reikiamą informaciją iš trečiųjų šalių. Ministras pritarė, kad į Lietuvą neturėtų būti įleidžiami prorusiški atlikėjai. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Naujasis kultūros ministras tikina, kad prorusiški atlikėjai neturėtų būti įleidžiami į Lietuvą ar turėti galimybės pasirodyti demokratiškose valstybėse. Tiesa, ministro teigimu šį klausimą reikėtų spręsti ne tik keičiant teisinį reguliavimą, bet ir ugdant visuomenės kritinį mąstymą. Todėl ministro teigimu dabartinėje geopolitinėje situacijoje nacionalinėme operos ir baleto teatre taip pat neturėtų skambėti rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio muzika. Seimas birželio vidurėje po pateikimo pritarė patobulintoms įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma neleisti į Lietuvą atvykti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertinę veiklą vykdantiems atlikėjams.
1: Jungtinių tautų branduolinės saugos priežiūros tarnyba paragino laikyti santūriai Irano atominės energijos organizacijai pareiškus, kad Jungtinės valstijos užpuolė šalies pietvakariuose nebaigtą statyti branduolinę jėgainę. Jungtinės valstijos ir Iranas jau kelias dienas keičiasi vis stipresniais smūgiais. Vašingtonas vakar surengė naujus antskrydžius atsakydamas į ataką, kai penktadienį Jordanijoje žuvo 2 Jungtinių valstijų kariai. Tai pirmosios žinomo šalies netektys nuo tada, kai vėl prasidėjo atviri karo veiksmai kare artimuosiuose rytuose. Teherano atominės energijos organizacija pranešė, kad Jungtinių valstijų pajėgos vakar agresyvių ir žiūrių tarptautiniai teisiai prieštaraujančių veiksmų keliomis raketomis atakavo statomą Darchovino branduolinę jėgainę. Jungtinių tautų tarptautinė atominės energijos agentūra nurodė tirinti šiuos pranešimus ir pažymėjo, kad jėgainė yra labai ankstyvoje statybų stadijoje, o kai joje paskutinį kartą lankėsi Tatena, joje nebuvo jokių branduolinių medžiagų. Tai viso žinios kol kas, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: 8 minutės po 8 tęsiame ryto programą su dar viena šiandien minima švente. Nuo šiandien yra švenčiama tarptautinė šachmatų diena, kuri minima nuo 1966. Pasaulinė šachmatų federacijos sprendimu. Šachmatai yra labai senas žaidimas. Archeologiniai kasinėjimai rodo, kad žaidimui apie 2000 metų. Šachmatai atsirado Indijoje. Šachmat reiškia valdovas mirė. Pasaulyje šachmatai paplito per paskutiniuosius 200 metus. Filidorų laikai šachmatų centru tapo Paryžius ir Londonas. Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos šachmatininkai pradėjo rengti tarpusavyje turnyrus. 19 amžiuje šachmatai paplito po visą Europą, nuo šiais laikais šachmatais žaidžiama beveik kiekvienoje pasaulio šalyje. Lietuvoje šachmatais pradėta žaisti apie 17 amžiuje, tuomet tarpusavyje rungtyniavo Lietuvos didikai. 1887-aisiais Vilniuje buvo įkurtas ir pirmasis šachmatų būrelis. Tai šiandien yra puiki proga sužaisti vieną kitą partiją, o ir ne kartą priminti sau, kad šachas ir matas viskam, kas nedžiugina.

0: Reklama.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti EcoSh. Visą Liepos mėnesį EcoSh top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ecosh.lt. EcoSh – vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
4: Radijas Gold FM

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Reklama.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Ką tik eteryje skambėjo Debbie Gibson kūrinys Shake Your Love, nu mes bandysime pašeikinti šios dienos kalendorių ir prisiminsime, kas Liepos 20-ąją vyko pasaulio istorijoje. 1304-aisiais šią dieną gimė italų poetas Franceskas Petrarka. 1656-aisiais gimė Johannas Bernhardas Fischeris von Erlachas, austro architektas, skulptorius, architektūros istorikas, vienas žymiausių vidurio Europos baroko kūrėjų. Šią dieną 1810-aisiais Kolumbija paskelbė nepriklausomybę. 1917-aisiais serbai, kroatai ir slovėnai nusprendė įkurti sąjungą Jugoslaviją. Nuo 1969-aisiais Jungtinių Amerikos valstijų astronautas Neilas Armstrongas tapo pirmuoju žmogumi išsilaipinusiu mėnulyje.

0: Dėl atliekų krizės teks įsikišti valstybė iššaukiamas pasitarimas. Europos teisų institucija abejoja pasaulio taurės skaidrumu. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, premjeras sako, kad situacija eskalavosi ir reikalauja valstybės įsikišimo, todėl šiandien yra šaukiamas pasitarimas. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras dėl galimai nusikalstamos gamyklos operatorės Energijas Man veiklos penktadienį kreipėsi Vilniaus apygardos prokuratūrą. Anksčiau taip pat pateikė ieškinį Vilniaus apylinkės teismui, kad šis įpareigotų Energijas Man perduoti gamyklos operavimą. Tuo metu Energijas Man Vilniaus apygardos teismo prašo stabdyti centro vienašališką sutarties nutraukimą, kuriuo bandoma perimti operatoriaus veiklą. Premjeras sako, kad su situacija nėra susitvarkoma. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje, iki šiol neatstačius įprastos jos veiklos. Sostinės meras įspėjo, jog dėl operatorės Energijas Man veiksmų miestui vėl kyla didelė gaisro grėsmė. Dėl rizikos Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje budi ugniagesiai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas pareiškė, kad dėl Vilniaus regione kilusios nerūšiuotų komunalinių atliekų krizės linkstama skelbti valstybės lygio ekstremalią situaciją. Druskininkų mokyklose nuo rugsėjo bus draudžiama naudotis telefonais. Išsamiau Dita Česekaitė.
1: Nuo rugsėjo Druskininkuose bendrojų ugdymo įstaigose įsigalios vienoda tvarka. Moksleiviai atvykę į mokyklą telefonus turės laikyti užrakintuose krepšeliuose ir negalės jais naudotis ugdymo proceso metu. Tokiam sprendimui pritarė miesto savivaldybės taryba. Šiuo sprendimu siekiama sudaryti mokiniams saugią, sveiką ir mokymuisi palankę ugdymo aplinką, gerinti dėmesio koncentraciją ir skatinti bendravimą. Parlamentas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijomis. Draudimas bus taikomas visiems mokiniams iki 16 metų, tai yra iki 10 arba 2 gimnazijos klasės.
0: Europos pagrindinė žmogaus teisų institucija suabejojo pasaulio taurės skaidrumu ir paragino FIFA padėti sukurti stipresnę sistemą 2030 metų turnyrui, kuris daugiausia vyks Ispanijoje ir Portugalijoje. Kita krizė jau prasidėjo, ji turi du vardus – pinigai ir galia. Vakar atvirame laiške savo oficialiam partneriui FIFA rašė 46 valstybės vienijančios Europos tarybos vadovas Alinas Bersė. Šveicarijos politikas paminėjo, kad FIFA spaudžiama Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo sustabdė diskvalifikaciją Jungtinių valstijų polėjui Folarinui Balogunui. Taip pat atkreipė dėmesį sukčiavimo riziką futbolo organizacijai pasirašius rėmimo sutartį su prognozių rinkos bendrove. FIFA šiam pasaulio futbolo čempionatui turi ir kitų komercinių sutarčių su azartinių lošimų industrija. Europos taryba savo susirūpinimą išreiškė viešai, nepaisant to, kad turi oficialų bendradarbiavimo susitarimą su FIFA, kurį 2018 metais organizacija pasirašė jos prezidentas Džianis Infantinas. Ši tarp vyriausybinė institucija sukūrusi Europos žmogaus teisių konvenciją siekia skatinti demokratiją, žmogaus teisės ir teisinę valstybę visoje Europoje ir už jos ribų. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams per kantakinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Diena bus gera.
1: Antroji programos valandai pabaiga, bet bičiuliai yra dar kelios datos šios dienos kalendorijoje, kurias ir kviečiu prisiminti. Liepos 20-oji šou pasaulyje. Šią dieną 1938-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų kino aktorė Natalie Wood, išgarsėjusi vaidmeniu kino filme West Side Story. 1947-aisiais gimė meksikiečių gitaristas Carlos S. Santana. Taip pat šią dieną 1955-aisiais gimė grupės Van Halen narys Michael Anthonys. 1958-aisiais gimė grupės Simple Minds muzikantas Mikas McNeilas. 1965-aisiais buvo išleista Bobo Dylano daina Like a Rolling Stone. Nuo 1986-aisiais taip pat šią dieną Londone įvyko biografinio grupės Sex Pistols filmo Sidas ir Nancy premjera.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Marijampolės taryba spręs, kas laikinai eis mero pareigas. Bus pasirašytos susitarimas dėl kino studijos vystymo Vilniuje. Vilniuje žuvusių dingusių be žinios ir tęsiančių kovą Ukrainos gynėjų vaikų stovyklos atidarymas. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, šiandien savivaldybės taryba spręs, kam pavesti laikinai eiti mero pareigas. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu Čekiukų baudžiamojoje byloje. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui mero įgaliojimai turi būti panaikinti. VRK teigimu, kadangi iki eilinių savivaldybių tarybų narių ir merų rinkimų šiuo metu yra likę mažiau nei metai, rinkimai šioje savivaldybėje nebus rengiami, o iki kitų metų pavasario mero pareigas eis savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras. Ministras svarstant dėl Vilniaus sporto rūmų likimo ragina išanalizuoti bendruomenės poreikius. Išsamiau Dytė Česekaitė.
2: Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Jis sako tikintis, kad vyriausybei šiuo klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Chabado Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje buvo teigęs, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms. Reaguodamas į dalies žydų bendruomenės kritiką su šiuo pastatu susijusiems pasiūlymams, ministras vilėsi, jog diskusijomis pavyks rasti kompromisą. Vis tik jis pabrėžė, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra valstybei reikšmingas objektas.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerijoje bus pasirašytas keturšalis bendradarbiavimo susitarimas dėl kino studijos projekto vystymo Vilniuje. Susitarimu numatoma iki 2030 metų sostinėje sukurti audiovizualinio turinio gamybos infrastruktūrą. Tikimasi, kad projektas prisidės prie investicijų pritraukimo tarptautinių kino ir televizijos projektų įgyvendinimo, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimo bei naujų galimybių Lietuvos verslui ir kūrybinių industrijų specialistams. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje bus atidaryta nevyriausybinės organizacijos LDK Birutės karininkų šeimų moterų sąjungos Birutietės vienijančios Lietuvos kariuomenės karininkų sutuoktinės, dukras ir karininkės, organizuojama žuvusių dingusių be žinios ir kova Ukrainoje tęsiančių gynėjų vaikų stovykla. Stovykloje dalyvaus 10-15 metų amžiaus vaikai, kurių tėvai kovoja arba kovojo pietryčių Ukrainoje veikiančios operatyvinės komandos rytai brigadose. Vaikai Lietuvoje svečiuosis pirmą kartą. Stovyklos metu jie susipažins su Lietuva, lankysis Seime kariuomenės padaliniuose muziejuose, taip pat dalyvaus įvairiose edukacijose bei terapijose. Birutietės Ukrainos gynėjų vaikus į stovyklas Lietuvoje kviečia nuo 2022. Tačiau nuo pernai organizuoja atskirą stovyklą skirtą tik Ukrainos gynėjų vaikams. Pastarąją parą Lietuvos sienos apsaugos tarnyba pasienyje su Baltarusija apgręžė 28 neteisėtus migrantus. Tuo metu Latvijos pasieniečiai savo šalį neįleido 2 neteisėtų migrantų, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė šeštadienį tokių asmenų nefiksavusi. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LDA informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, kai už lango švelniai tariant kiek niuriau nei norėtųsi, labai labai svarbu nepasiduoti pilkai nuotaikai, nuo kaip tik čia gali pagelbėti šiandien minima laimės sausainių diena. Tai puiki proga pasilepinti keliais tokiais sausainiais, išsikepti patiems arba tiesiog pasidalinti pozityviais palinkėjimais su draugais. Nors šiandien laimės sausainiai asocijuojasi su kinų restoranais, istorikai sutarė, kad sausainiai su rašteliais kilo iš Japonijos, kur buvo kepami su miso pasta ir sezamu. Šiandien visame pasaulyje pagaminama apie 4 milijonai laimės sausainių, na, o kai kurie žmonės jais pasikliauja net ir nelabai kasdienėse situacijose. Pavyzdžiui, 2005 metais Jungtinėse Amerikos valstijose net 110 žmonių laimėjo Powerball loterijoje, skaičiams pasirinkę kombinacijas iš laimės sausainiuko raštelio. Tai nesu tikra, kaip tai veikia, nes laimės sausainius teko perlaužti vos porą kartų, bet abu kartus viduje buvusi žinutė buvo labai labai laiku. Ir labai labai vietoj. Tai kodėl nepabandžius ir šiandien, jo labiau, kad palaikymo ar kažko pozityvaus ir šviesaus per daug nebūna, o ypač už lango pliaupiant lietui.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Go!

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rauzai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Diena bus gera.
1: Bičiuliai, Kauno Žaliakalnio ir Naujamiesčio gatvėse iškilo pirmieji 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Tikimasi, kad naujasis ženklinimas paskatins gyventojus dar labiau rūpintis savo aplinką ir kultūros paveldu, stiprins bendruomenių iniciatyvas bei skatins pažinti modernistinį Kauną. Nors teigiama, kad daugelis kauniečių ir miesto svečių atpažįsta žymiausius Kauno modernizmo architektūros pastatus, ne visi žino, kad UNESCO pasaulio paveldo statusas suteiktas ne vien pastatams, o vientisam Naujamiesčio ir Žaliakalnio urbanistiniam ansambliui. Būtent šis išskirtinis architektūros, urbanistikos ir gamtinio kraštovaizdžio derinys 2023-aisiais buvo įrašytas UNESCO pasaulio paveldo sąrašą Riade, Saudo Arabijoje. Naujai ženklais oficialių pasaulio paveldo vietovės pavadinimu UNESCO pasaulio paveldo vertybė, modernistinis Kaunas, optimizmo architektūra 1919-1939. Primena, kad pripažinimą gavo unikalios teritorijos, kur bendras plotas siekia daugiau nei 455 hektarus. Teritorija supa daugiau nei 404 hektarų buferinė apsaugos zona apimanti Kauno senamiestį, Lietuvos zoologijos sodą ir besitesianti iki Aleksoto šlaitų. Tai lankydamiesi Kaune būtinai atkreipkite dėmesį.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Diena bus gera.
1: Kada eina pirmadienį pradėti laukti savaitgalio ir jį pamažu planuoti. Tai su pramogom visada anksčiau yra geriau nei vėliau. Tai jau Liepos 25 dieną šeštadienį pakrantėje prie Žirmūnų tilto sostinė atsiskleis netikėtomis patirtimis per literatūrą, žaidimus ir tvarumą. Tai viena iš upės festivalių erdvių, kuriuose visą dieną vyks nemokamos ir visiems atviros veiklos, leisiančios iš naujo pažinti Vilnių ir per miestą vilniečią nerį. Žirmūnų tilto prieigose upės festivalio lankytojams Vilnius atsivers iš labai skirtingų perspektyvų. Vienoje krantinėje tilps literatūrinės veiklos, miesto pažinimo žaidimai, kūrybiniai užsiėmimai ir gamtos edukacijos. Nuo pasakojimų apie savitas neries pakrantes iki praktinių patirčių, skatinančių smalsumą ir atsakingą santykį su aplinka. Literatūrinių patirčių kupina dieną prie upės pradės literatūrinė ekskursija palei nerį, vandens tėkmės kuriamas miestas, kurią ves vertėja ir gidė Zita Baranauskaitė Danielienė. Pasivaikščiojimo metu dalyviai keliaus neries pakrantėmis, sustos ties istoriniais dvarais ir bažnyčiomis, o per įvairių kūrėjų tekstus pajus upę kaip neatsiejama Vilniaus tapatybės ir žmogaus būties dalį. Netikėtoje vietoje vilniečiai ir miesto svečiai galės pasivažinėti bibliobusu, unikale po Vilnių keliaujančią biblioteką ant ratų. Bibliobuse vyks literatūrinių maišelių mainai, kūrybinės išbrauktosios poezijos dirbtuvės, knygų pristatymai, susitikimai su autoriais ir iliustratoriais, o knygų klubų bendruomenė suburs ir praplės iniciatyva klubinėtojai. Vakarėjančioje krantinėje vyks poezijos ir prozos skaitymai, o dieną užbaigs Jono Meko vizualiųjų menų centro rengiami poetiniai akibrokštai. Olimpiečių gatvės krantinėje šalia Žirmūnų tilto įsikurs ir nuotaikinga neakivaizdinio Vilniaus erdvė, kurioje miesto istorijos virs interaktyviai žaidimais ir kūrybinėmis veiklomis visai šeimai. Įvairiaus amžiaus festivalio lankytojai galės plukdyti medinius laivelius, dėlioti Vilniaus simbolius, dviračiu keliauti po žymiausius sostinės objektus, spalvinti didžiulį miesto žemėlapį ir turės daugybę kitų įvairiausių veiklų. Visą dieną mažųjų lauks miesto herojus neakivaizdinukas, kviesiantis kartu žaisti, fotografuotis, pasipuošti laikinomis tatuiruotėmis ir drauge leistis į miesto pažinimo nuotykį. Skautai mokys rišti mazgus ir supažindins su atsakingu laisvalaikiu gamtoje, o valstybinių miškų urėdijos specialistai festivalio dalyviams atskleis Lietuvos miškų paslaptis. Kūrybinėse dirbtuvėse tvarumo idėjos virs praktiškais darbais. Lankytojai kurs iš antrinių žaliavų, gamins ir dekoruos aitvarus bei vedoklės gamtos motyvais. Augalin kvies ragauti augalinių produktų ir atrasti tvaresnius kasdienius maisto pasirinkimus. Žirmūnų tilto prieigos tik viena iš keturių pirmą kartą vyksiančių upės festivalio erdvių. Organizatoriai žada, kad kiekviena jų miestiečiams ir sostinės svečiams atskleis vis kitą neries veidą. Nuo aktyvių pramogų prie Baltojo tilto, sveikatinimos ir kultūrinių patirčių prie tilto į Vingio parką Žvėrynę, bei skirtingų muzikos stilių koncertų ir nemokamų šokio pamokų krantinėje prie Karaliaus Mindaugo tilto. Visa tai jau Liepos 25 dieną sostinėje, tai tikrai turime ko laukti. Nuo bičiuliai tiek šį rytį iš manęs, lengvo dienos tęsinio su mano kolega Antanu ir iki rytojaus. Iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vietinė trašų gamyba esą riboja rinkos sąlygos. Įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius už pažeidimus baudos. Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų. Dabar 10 valandų. Čiau Drastauskienė. Sveiki. Koncernui Achemos grupė priklausanti Jonavos azoto trašų gamintoje Achema teigia jau beveik 5 metus dirbanti ne visų pajėgumų ir aiškina, kad gamyba riboja aukštos gamtinių dujų kainos bei sąnaudos apyvartiniams taršos leidimams. Pilnų pajėgumų gamyba būtų atnaujinta tik tuomet, kai trašų rinkos kainos padengtų pagrindinės gamybos sąnaudas. Achema skaičiuoja, jog šiemet esant dabartiniams leidimų kainoms, dirbant vieno amoniako agregadu, už taršos leidimus bendrovei tektų sumokėti apie 34 milijonus eurų. O gaminant visų pajėgumų apie 84 milijonus. Trašų kainoms didžiausia įtaka daro gamtinių dujų kainos, energijos išteklių rinkų sviravimai, apyvartinių taršos leidimų sąnaudos ir situacija pasaulinėje trašų rinkoje, todėl kainų pokyčių sieti vien su vietinės gamybos veiksniu nebūtų tikslu. Bendrovės vertinimu geopolitinė įtampa artimuosiuose rytuose papildomai didina gamtinių dujų ir naftos kainas, o tai didina azoto trašų gamybos savikainą. Europos Sąjungoje įsigaliojo draudimas naikinti neparduotus drabužius avalynę ir drabužių aksesuarus. Už pažeidimus numatytos tūkstantinės baudos skelbia verslo žinios. Šiemet draudimas įsigalioja tik didelėms įmonėms, toms, kurios atitinka du kriterijus iš trijų. Turi 250 ir daugiau darbuotojų, metinės pajamos viršė 50 milijonų eurų, o balansinio turto vertė 43 milijonus. Vidutinio dydžio įmonėms reglamento nuostatos pradės galioti nuo 2030 metų, smulkiajam verslui terminų kol kas nėra. Už pažeidimus būtų skiriama bauda nuo 1000 iki 5000 eurų, o už rinkos priežiūros institucijos sprendimo nevykdymą nuo 2 iki 10 tūkstančių. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos duomenimis pagal išmetamos tekstilės kiekį šalis gerokai lenkia Europos Sąjungos vidurkį. Bendrijoje kasmet išmetama apie 5 milijonai 200 tūkstančių tonų drabužių ir avalinės, apie 12 kg vienam gyventojui. Lietuvos aplinkos apsaugos agentūros duomenimis šalyje kasmet susidaro apie 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų arba 17-18 kg vienam gyventojui. 78% drabužių avalinės namų ir techninės tekstilės išmetama su bendrosiomis atliekomis, todėl galiausiai yra sudeginama arba keliauja į savartynus. Iš surinkto kiekio tekstilės daugiau nei 62% paruošiami pakartotiniam naudojimui, o likęs kiekis daugiausiai sudeginamas. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zonas Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilienų plente, Vydūno alėjoje, Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Tikimasi, kad naujasis ženklinimas paskatins gyventojus dar labiau rūpintis savo aplinką ir kultūros paveldu, stiprins bendruomenių iniciatyvas bei skatins pažinti modernistinį Kauną. Tikinama jo, kad ateityje svarstoma įgyvendinti ir kitokio pobūdžio teritorijos ženklinimo sprendimus.
1: Rusijos sostinės meras pranešė, kad naktį Maskvos regioną atakavo daugiau nei 400 dronų, nors dauguma jų buvo perimti. Kyivas pastaraisiais mėnesiais suintensyvino smūgius Rusijos teritorijoje. Rusijos valstybinė naujienų agentūra TAS pranešė, kad Maskvos regione dėl sprogimų sužalojimų į ligoninę paguldyti 6 asmenys, tarp jų 3 užsieniečiai. Kol kas neaišku, ar šie sužalojimai yra tiesiogiai susiję su dronų atakomis. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LTE informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gold FM.

Štai taip, palengva su legendinė apą mes toliau bandome įsiubuoti pirmadienį 13 minučių po 10, tiek rodo studijos laikrodukas, o tai reiškia, jog šios savaitės darbus prie mikrofonų ir pulto pradedu. Aš Antanas, keičiu kolegė Živilė prie mikrofonų ir pulto ir draugausim būsim draugai iki 14 valandos. Pietų pertrauką padėsiu jums pasiekti ir užtikrint bandysim ir darbingumą, ir gerą nuotaiką, kad viskas vyktų ir pavyktų. Šią valandą, kaip ir esate jau pratę, bent keletas naujienų iš sporto pasaulio taip pat būtinai bus.

Po skaudaus pralaimėjimo 2026 metų pasaulio čempionato finale Argentinos futbolininkai stadioną paliko visiškoje tyloje. Lionelio Messi vedama komanda po nesėkmės 0-1 pratęsime prieš Ispaniją nebendravo su žurnalistais. Nei vienas Argentinos rinktinės žaidėjas nesustojo mišriojoje zonoje, o komandos autobusas iš stadiono išvyko praėjus maždaug 2 valandoms po finalinio švilpuko. Nusivylimo neslėpė ir pats Messi, iš jo labiausiai tikėtasi komentaro apie ateitį nacionalinėje komandoje, tačiau Argentinos kapitonas pasirinko tylą. Kadangi šis pasaulio čempionatas greičiausiai buvo paskutinysis jo karjeroje, žurnalistai laukia bent užuominos, ar puolėjas ketina toliau atstovauti rinktinei. Vis dėlto Messi kartu su komandos draugais stadioną paliko nepratarės nei žodžio. Vienintelis su žiniasklaida bendravom Argentinos rinktinės vyriausiasis treneris Lionelis Scaloni, jis teigė suprantantį žaidėjų sprendimą po tokio skaudaus vakaro tiesiog nebekalbėti. Argentinos rinktinė iš Niujorko į Buenos Aires įskrido šį rytą anksti ryte, maždaug 11 valandų truksantis skrydis turėtų baigtis šios dienos popietėm, kai komanda nusileis Buenos Airių Neizeizos tarptautinėme oro uoste, tačiau į tėvynę argentiniečiai šį kartą grįš ne su pasaulio taure, o su tyla, sidabro medaliais ir klausimais dėl 2 svarbiausių komandos žmonių ateities.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Pasaulio futbolo čempionate karūnuota naujoji nugalėtoja Ispanija. Šios šalies atstovai ne tik kėlė viršų trofėjų, bet net trys rinktinės žaidėjai susižėrė individualius apdovanojimus. Po finalo buvo pranešta, jog geriausių jaunojų čempionato žaidėjų tapo 19-metis gynėjas Paul Cubarsys. Jis žaidė visose čempionato rungtynėse ir sudarė tandemą su Aimeriku Laporte. Geriausių čempionato žaidėjų buvo pripažintas vidurio saugas Rodri. 30-metis taip pat pasirodė visose rungtynėse ir kontroliavo aikštės vidurį. Tuo tarpu auksinės pirštinės apdovanojimą gavo Ispanijos vartininkas Unai Simonas. Jam tik kartą teko traukti kamuolį iš savų įvartų ir tai vyko aštuntfinalio rungtynėse su Belgija.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras šaukia pasitarimą dėl Vilniaus regiono atliekų krizės. Valstybinė mokesčių inspekcija siūlo piginti rūkalų atsekamumo kodus. Jungtinės valstijos baigė naują smūgių seriją. Visame yra nepranešama apie sprogimus. Dabar 11 valandų. Labą dieną. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje premjeras šaukė pasitarimą. Vyriausybės vadovas praėjusią savaitę teigė, kad situacija eskalavusis su jie nebėra susitvarkoma, todėl gali prireikti valstybės įsikišimo ieškant sprendimų. Tuo metu Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas sakė, jog šiandien turėtų paaiškėti situacijos su valdymo planas. Anot jo, jei nepavyktų sutarti dėl bendradarbiavimo su visomis atliekų rūšiavimo grandinės dalyvėmis, trečiadienį galėtų būti skelbiama ekstremali situacija visoje šalyje. Šiuo metu esą svarbiausia užtikrinti, kad Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje būtų sudeginami kuo didesni išrūšiuotų atliekų kiekiai. Paskelbus ekstremalią situaciją, atliekų srautą iš Vilniaus regiono būtų galima nukreipti į kitus jų rūšiavimo centrus. Valstybinė mokesčių inspekcija nuo rugpjūčio siūlo mažinti tabako gaminių unikalių identifikatorių padedančių atpažinti prekę kainą nuo euro 10 centų iki 20 centų už 1000 šių kodų. Pasak inspekcijos, identifikatorių įkainį sumažėjo, nes po įvykusio viešojo pirkimo į laimėjęs paslaugos tiekėjas pasiūlė mažesnę unikalių identifikatorių generavimo ir išdavimo paslaugos kainą. Unikalūs kodai suteikiami kiekvienam tabako gaminių pakeliui bei pakuotei. Jie leidžia atsekti šių gaminių judėjimą tiekimo grandinėje nuo gamintojo ar importuotojo iki prekybos vietos. VMI teigimu, per metus įsigijamų identifikatorių kiekis priklauso nuo konkrečių metų tabako gaminių gamybos ir importo apimčių, todėl jis kasmet skiriasi. Vidutiniškai per metus verslas įsigyja apie 800 milijonų tabako gaminių identifikatorių. Antstoliai per pusmetį išieškojo beveik 190 milijonų eurų skolų, išsamiau apie tai Didečia Sekaitė.
2: Didžiausiai išieškotų lėšų dalis beveik 158 milijonai eurų grąžinta privatiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Jų naudai išieškota suma per metus padidėjo 31,5%. Tuo metu valstybės institucijoms grąžinta 31,5 milijono eurų arba 7% daugiau nei prieš metus. Pasak Antstolių rūmų per pusmetį skolas atgavo apie 17 tūkstančių fizinių asmenų, beveik 4 tūkstančiai privačių juridinių asmenų ir apie 290 biudžetinių įstaigų. Antstolių rūmų vertinimo teigiamos įtakos skolų išieškojimo rezultatams turėjo dalies skolininkų sprendimas atsiimti antrosios pakopos pensijų fonduose kauptas lėšas. Tačiau šis pagerėjimas gali būti laikinas, kadangi lieka galioti beveik visi išieškojimą lėtinantys teisiniai palengvinimai.
1: Jungtinių valstijų karinės pajėgos pranešė, kad baigė naujausią smūgių seriją prieš taikinius Irane. Tai buvo 9-oji iš eilės antpuolių naktis. Jungtinių valstijų centrinė vadavietė pranešė, kad operacijos taikiniu buvo karinės vadavietės oro gynybos ir pakrančių stebėjimo objektai yra 4 dronų paleidimo aikštelės bei ryšių tinklai. Operacijos tikslas dar labiau susilpninti Irano karinius pajėgumus, kuriuos šalis naudoja komerciniams laivams ir civiliniams jūrininkams Hormūzo sąsiauryje pulti. Tuo metu Teheranas tęsė atsakomosius išpolius prieš šalis, kuriuose įsikūrusios Jungtinių valstijų karinės bazės. Kuveitas ryte pranešė, kad jo oro gynybos pajėgos neutralizavo iš Irano paleistus dronus. Bahreino vidaus reikalų ministerija pranešė, kad oro pavojus sirenos vėl aidėjo ir šioje šalyje. Kitos žinios vidurdienį šios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: tarsi koks energetinis užtaisas ar labai geriai papildai veikiantis ACDC kūrinėlis, puikiausiai tinkantis ir penktadieniui, ir tuo labiau pirmadieniui, ypač jeigu jėgų, nuotaikos ar darbingumo ne per daugiausiai. Aš tikiuosi, jog bent keliais procentais ta energija šoktelėjo, o jeigu taip nutiko, kad netgi perviršis atsirado, žinokit, tada reikėtų šiek tiek ritmą lėtinti, tai čia keliaujam dar viena lyriškesnė gyvai atliekama daina jums dovanų.
1: Gold FM pirma eilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasaulio futbolo čempionato finalą šiemet nustebino ne tik įtempto kovo aikštėje, bet ir įspūdingų pertraukos šou. Organizatoriai žiūrovams surengė reginį, kuriame pasirodė ryškiausias pasaulio muzikos žvaigždės. Tai ir Madonna, ir Shakira, Justinas Bieberis ir K-pop grupė BTS. Šių metų finalo pertrauka truko ne 27 minutės ir 22 sekundės. Tai ilgiausia pertrauka pasaulio futbolo čempionato finalų istorijoje apskritai. Tiesa, dar prieš rungtynes toks sprendimas kritikos susilaukė. Tarptautinės futbolo asociacijos valdybos taisyklės numato, jog futbolininkams priklauso neilgesnė nei 15 minučių pertrauka. Į sceną taip pat sugrįžo Kolumbijos muzikos žvaigždė Shakira ir Nigerijos atlikėjas Burna Boy. Duetas kartu pasirodė ir čempionato atidarymo ceremonijoje vykusioje praėjusį mėnesį Meksike. Nemažiau dėmesio susilaukė ir K-pop supergrupė BTS, sugrįžusi į sceną beje po 3 metų pertraukos. Ji buvo susijusi su tuo, jo grupės nariai atliko privalomąją karinę tarnybą Pietų Korėjoje. Finalo tribūnose netrūko ir pasaulinių žymybių. Rungtynės stebėjo Kylie Jenner su mylimuoju Timothy, taip pat Beyoncé, Jay-Z. Dar prieš rungtynių pradžią žiūrovai išvydo įspūdingą uždarimo ceremoniją. Jungtinių Amerikos valstijų himną atliko Grammy laureatė Jennifer Hudson, o į susirinkusiuosius kreipėsi aktorius Tomas Krūzas. Vėliau pasirodė ir Nicole Scherzinger, Robis Williamsas, italų atlikėja Laura Pausini, na, o savo hitą atliko ir reperis Post Malone'as. Tokia štai didžiulė buvo šou, didžiulis šou, tiesa, yra ir deguto šaukštas į tą medaus statinę. Ne visi liko sužavėti įspūdingų reginių, štai buvęs Anglijos rinktinės futbolininkas Veinas Rūnis, kuris finalo metu dirbo BBC komentatoriumi nepagailėjo kritikos štai, ką jis pasakė. Man patinka daugelis tų atlikėjų, bet mano nuomonė tai buvo visiška nesąmonė.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Išaugus norinčių atlikti tarnybą skaičių, kariuomenė turi didinti pajėgumus. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Dėl gaisro pietų Prancūzijoje evakuoti žmonės. Lietuvoje vidurdienis. Laba diena, prie mikrofono Audra Stauskinė. Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8100 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru. Tačiau dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus, šiais metais ją galės pradėti ne visi norintieji. Beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarių sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Šiemet pradėti karo tarnybą planuojama priimti apie 5000 jaunuolių. Klaipėdos mieste ir jos prieigose prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūro uosto bei uosto kanalo teritorijose. Pratybų metu bus stiprinama Lietuvos kariuomenės vienetų sąveika treniruojami perdislokavimo gebėjimai. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio. Traukinių maršrute tarp Vilniaus ir Klaipėdos nuo rugpjūčio bus taikoma dinaminė kainodara. Išsamiau Didėčia Sekaitė.
2: Traukinių maršrute Vilnius-Kaunas-Klaipėda nuo rugpjūčio 1 pradedama taikyti dinaminė kainodara. Tai bilietus leis įsigyti iki 40% pigiau. Tai bus jau 12-asis traukinių maršrutas, kuriame taikoma tokia kainodara. Sprendimas priimtas atsižvelgus į didelį maršruto Vilnius-Klaipėda Vilnius populiarumą. Tokia kainodara jau taikoma vietinio susisiekimo maršrutuose tarp Vilniaus ir Kauno, Kauno ir Marijampolės, Kauno ir Šiaulių, Vilniaus ir Trakų, Vilniaus ir Varinos, Vilniaus ir Turmanto bei Kauno ir Kybartų. Tarptautiniuose maršrutuose dinaminė kainodara taikoma keliaujant į Rygą, Varšuvą, Krokuvą ir Ščeciną.
1: Iš užsienio. Atsinaujinus susirėmimams tarp Jungtinių valstijų ir Irano, šiandien naftos Brent kaina pasiekė aukščiausią lygį nuo birželio mėnesio. Naftos Brent kaina viršio $91 už barelį, tai aukščiausias jos lygis nuo birželio 11 dienos. Tokia naujausia naftos kainų dinamika buvo stebima po dar vieno savaitgalio, kurį paženklino intensyvėjančios kovos. Jungtinės valstijos sudavė naujų smūgį Irano taikiniams, o Teheranas į tai atsakė išpuoliais prieš karinius objektus Persijos įlankos regione. Pietų Prancūzijoje sparčiai plintantis miško gaisras privertė evakuoti dešimtis namų. Su liepsnomis kovojo daugiau nei 600 ugniagesių, vandenį liejo lėktuvai, pranešė valdžios atstovai. Po kelias dienas tvyrojusio didelio karščio gaisras kilo netoli Draginiano miesto Varo regione prie viduržemio jūros. Jį pakurstė stiprus vėjas ir išsausėjusią ugmeniją. Pasak prefektūros sudegė 10 namų, ugnis apgadino dar 9 namus, nesunkiai sužeistas vienas ugnegesys. Pietų Prancūzija patiria dar vieną karščio bangą. Šeštadienį kai kur Varo regione temperatūra viršijo 40 laipsnių pagal Celsijų. Karštis tęsis ir šiandien. Valdžios institucijos išlaikė oranžinį perspėjimą. Toliau apie orus mūsų šalyje. Žinios rengtos pagal BNS ir LTA informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 ir Rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ar Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Šiandieną prasideda medinių burinių laivų varžytuvės Burpilis. Jų metu atkuriama senoji Pamario gyvensenos tradicija ir atsimenamos asmenybės nusipelniusios unikalaus Kuršių marių kultūrinio kraštovaizdžio pažinimui. Tradicinių ir istorinių laivų asociacijos organizuojama tradicinių ir istorinių laivų regata Burpilis 2026 skiriama paminėti Pamario lietuvių kultūros tyrinėtojo Martyno Liudviko Rėzos 250-asias gimimo metinės. Regata Kuršių mariose šiemet vyks Liepos 21-24 dienomis. Burlaviai renkasi Nidoje jau šiandieną į Pamario kultūros atgyvintojo ir puoselėtojo Eduardo Jonušo vardo etapą. Nidos prieplaukoje tikimasi sulaukti iki 12 medinių burinių laivų. Rytoj vyks varžymasis distancijoje priešais Nidą. Trečiąjį ryte startuojama į rytinį marių krantą iš Nidos į Kintus marių vyriausiojo žvejybos inspektoriaus Ernsto Vilhelmo Berbomo etapem. Na, o Liepos 23-ąją ketvirtadienį istoriko ir tradicinės Kuršių marių laivybos tyrinėtojo Romaldo Adomavičiaus vardo etapas iš Kintų į Juodkrantę. Penktadienį Liepos 24-ąją jūros šventės etapas iš Juodkrantės į Klaipėdą. Regatoje varžysis kurėnai, venterinės valtys, vytinės, reisinė, sielininkų valtys, ungurinė ir vikingų laikų laivai. Iš Kuršių marių suplaukia regatos laivai ir jų įgulos įsilies jūros šventė Klaipėdoje ir minės Lietuvos jūrinio būriavimo šimtmetį.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: VRK panaikinusi sodos mandatą laikinuoju Marijampolės savivaldybės meru paskirtas Tumelis. Po drono atakos netoli Maskvos gaisrai sandėlyje ir naftos saugykloje. Endis Bernamas perima Jungtinės karalystės premjero postą. Dabar 13 valandų. Čiaudra Stauskienė, laba diena. Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis socialdemokratas Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metais vyksiančių savivaldos rinkimų. VRK sprendimą dėl socialdemokrato Isodos priėmė Lietuvos apeliaciniam teismui pripažinus jį kaltu čekiukų baudžiamojoje byloje. Rinkimų kodeksas numato, kad įsiteisėjus apkaltinamajam nuosprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti. Žievėgraužio tipografo židinių šiemet fiksuota 3 kart mažiau. Išsamiau apie tai Dytė Česekaitė.
2: Specialistams išvalgius daugiau kaip 400 tūkstančių hektarų potencialiai pažeidžiamų eglynų. Nustatyta beveik 52 tūkstančiai kubinių metrų žievėgraužio tipografo pažeistų eglių. Pernai židiniuose buvo nustatyta 166 kubiniai metrai pažeistų eglių. Karšti ir sausi orai sudaro palankę sąlygą žievėgraužiui tipografui daugintis, o dėl sausros nusilpusios eglės tampa lengviau pažeidžiamos. Šis kenkėjas plinta grauždamas medį po žieve, jis susilpnina eglės ir šios nudžiūva. Pernai dėl žievėgraužio tipografo Kazlų Rūdos, Rokiškio, Šalčininkų, Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybių miškuose buvo paskelbta stichinė nelaimė, bet nuo sausio atšaukta, nesumažėjo šio kenkėjo išplitimo apimtys.
1: Iš užsienio. Po drono atakos netoli Rusijos sostinės susidegė naftos saugykla Podolskė ir sandėlis pramoninėme komplekse Pietiniai vartai Domodedove, pranešė platformos Telegram kanalas Astra. Astra atkreipė dėmesį, kad naktį Liepos 20 dieną Maskvos srities gyventojai pranešė apie daugybę sprogimų ir gaisrų. Anksčiau Domodedovo ligoninė pranešė, kad bent 6 žmonės buvo paguldyti ligoninę dėl sprogusminai patirtų sužalojimų, tačiau tiesiogiai nenurodė, kas juos sužeidė. Taip pat tikrinami liudininkų pranešimai apie gaisrą prekybos platformos Ozon sandėlyje Podolsko mieste. Gyventojai taip pat rašė apie ataką prieš kitai prekybos platformai Valberis priklausantį Koledino sandėlį Podolsko mieste, kuriame sakilo gaisras. Tačiau patvirtinimo apie gaisrą kol kas nėra. Įmonės spaudos tarnyba neigė informaciją apie gaisrą, bet patvirtino, kad iš sandėlio buvo evakuoti žmonės. Pažymima, kad vienas iš dronų rėžėsi į gyvenamąjį daugiau aukštį Domodedove. Jungtinės karalystės ministrų pirmininkų šiandien oficialiai tampa Endis Bernamas, o tai bus jau 7-asis šalies premjeras per pastarąjį dešimtmetį. Naujajam lyderiui teks spręsti daugybę problemų, kurios įveikė jo pirmtakus, o laiko įrodyti savo gebėjimus jis turi nedaug. Bernamas perima pareigas iš nepopuliaraus Kiro Starmerio. Tai įvyko praėjus vos 2 metams po to, kai pastarasis po 14 metų trukusio konservatorių partijos valdymo atvedė leiboristų partiją į triuškinamą pergalę rinkimuose. Karaliui Karoliui III paprašius suformuoti naują vyriausybę, 56 Bernamas turėtų pasakyti savo pirmąją kalbą prie Dauningo gatvės 10 namo netrukus po to, kai Starmeris atsisveikins su pareigomis. Taip pat laukiama pranešimo apie paskyrimus į aukščiausius ministrų kabineto postus. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Kitos po valandos.
3: Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daug kur prognozuojamas lietus, vietomis smarkus vėjas vakarinių krypčių 9-14, kai kur gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra

0: svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 20, Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

Mažiau nepusvalandukas, lieka iki 14 valandos. Išklausius orų prognozę, darosi aišku, jog šiandieną permainingi tie orai, vietomis gali kliūti tikrai nemanko lietaus porcija ir štai sostinė neišimtis. Vilniuje taip pat prognozuojamas smarkus lietus, todėlgi miesto tarnybos gyventojus įspėja apie galimus trumpalaikius gatvių užtvindimus, eismo trikdžius ir ragina keliones planuoti atsakingai. Gali būti, jog sinoptikai sako, jog iškris sostinė nuo 15 iki 20 mm kritulių, taip jau išvertusi žmonių kalba, tai reiškia, kad ant kiekvieno kvadratinio metro žemės gali iškristi nuo 15 iki 20 litrų vandens. Nu, didžiulis kiekis taip pat prognozuojami ir iki 9 metrų siekiantys vėjo gūsiai, tad būkite pasiruošę, jog galimi trumpalaikį gatvį užtvindimai, eismo sutrikimai, tiek ir vilniečiai, ir miestų svečiai, tad rekomenduojama iš anksto pasirinkti ir planuoti maršrutus, pasirinkti saugų važiavimo greitį, vengti staigių manevrų, esant galimybei nevažiuoti per apsemtus kelio ruožus. Taip pat patariamam automobiliu nepalikti žemiausiose vietose arba po medžiais, kur dėl stipresnio vėjo gali juos apgadinti lūžtančios šakos. Tad vairuojam saugiai ir planuojam keliones.

reklama. Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

Faktai be ribų. Leonardas da Vinčis galėjo rašyti su viena ranka ir tuo pat metu piešti su kita. Be to, ar žinojote, kad Leonardas da Vinčis išrado žirkles?

reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus universitetas pastatų Islandijos gatvėje atnaujinimui skirs iki 4 milijonų eurų. Vengrijos premjeras į prezidentus siūlo buvusią šachmatų čempionę. Ispanijoje švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate žuvo paauglys. Dabar 2 valandos po pietų. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Laba diena. Vilniaus universitetas paskelbė pedagogų rengimo ir edukologijos erdvės sostinės Islandijos gatvėje architektūrinį konkursą. Juo siekiama išrinkti geriausią architektūrinę idėją, kuri pastatų kompleksą esantį Islandijos gatvė 3 pritaikytų šiuolaikiniams studijų mokslo darbo ir bendruomenės veikloms. Įgyvendinus projektą, pastatuose įsikurs Vilniaus universiteto pedagogų rengimo centras. Bendra pastatų komplekso ir aplinkos sutvarkymo statybos rangos darbų vertė numatoma iki 4 milijonų eurų. Darbus planuojama užbaigti iki 2028 lapkričio 30 dienos. Konkurso dalyviai kviečiami siūlyti kompleksinius pastatų perplanavimo, interjero inžinerinių sistemų ir vidinių kiemų sutvarkymo sprendinius. Pasiūlymus galima teikti iki rugsėjo 9-osios. Sinoptikams prognozuojant gausų lietų Vilniaus savivaldybės įmonė Grindas skelbia sutelkusi papildomas pajėgas, kad prireikus galėtų operatyviai pašalinti kritulių sukeltus padarinius. Prognozuojama, kad šiandien sostinėje gali iškristi 15-20 mm kritulių. Pastebėjus ar susidūrus avarinę situaciją, vilniečiai raginami apie tai pranešti trumpuoju numeriu 1355. Šiemet Plungė žada įsigyti 4 elektrinius autobusus, o vėliau dar iki 10. Išsamiau Didė Česekaitė.
2: Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitąmet norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų autobusų. 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Paraiška jau pateikta, iki rūpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Tikimasi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Gavus finansavimą, autobusai Plungę pasiektų maždaug po metų.
1: Iš užsienio. Vengrijos ministras pirmininkas pasiūlė buvusios šachmatų čempionės Judit Polgar kandidatūrą į prezidento postą, kuris atsilaisvins praėjusią savaitę priėmus konstitucijos pataisą. Šaliai reikia vienybės, taikos ir prezidento, kuriuo galėtų didžiuotis visi vengrai. Socialinio tinklo įrašė teigia Pieteris Madjaras, pridurdamas, kad rytoj susitiks su Polgar ir paklaus, ar jis sutiktų kandidatuoti. Vengrijos parlamentarai praėjusią savaitę priėmė pataisą numatančią dabartinio prezidento Tamašo Sujoko buvusio ministro pirmininko Viktoro Orbano sąjungininko nušalinimą. Vakarų Ispanijoje sugriuvus fontanui, ant kurio lipo švenčiantys žmonės, vienas paauglys žuvo, o dar keli buvo sužeisti, šaliai švenčiant pergalę pasaulio futbolo čempionate, pranešė vietos pareigūnai ir žiniasklaida. Ciudad Rodrigo merija reiškia liūdės ir užuojautą dėl 13-mečio berniuko mirties, socialinio tinklo Facebook įraše nurodė savivaldybė. Vieto žiniasklaida pranešė, kad nelaimė įvyko sugriuvus fontanui nuo daugybės žmonių užlipusio ant jo švesti. Pirmosios Ispanijos pergalės pasaulio čempionate nuo 2010 svorio. Dar keli asmenys buvo sužeisti. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Žmogaus gyvenimas kupinas laimės daugiausia dėl to, kad žmogus amžinai laukia, jog netrukus bus laimingas. Edgaras Alanas Po.

o jau netrukus čia Didė Česekaitė. Niujorko aukcione už 50 milijonų jungtinių valstijų dolerių sumą parduotas gasu praminto tiranozauro skeletas. Po 10 minučių trukusios 7 pirkėjų kovos tai tapo brangiausia aukcione įsigyta dinozauro fosilija. Gasas yra vienas iš pilniausių tiranozauro skeletų pasaulyje, susidedantis iš 183 suakmenėjusių kaulų. Jis buvo aptiktas 2021 metais vienoje galvijų rančoje Pietų Dakotoje. Šis milžiniškas žvėris gyveno maždaug prieš 66-72 milijonus metų, laikotarpiu, kuriam buvo būdingas šiltas klimatas, aukštas jūros lygis ir plačios užliejamos pakrančių dykumos. Skeleto ilgis siekė 11 metrų 60 centimetrų, todėl tai yra vienas didžiausių kada nors rastų tiranozaurų. Jo pilnumas siekia maždaug 63%. Įvykęs sandoris išryškina sparčiai augančią dinozaurų kaulų rinką. Ši tendencija sulaukia kai kurių paleontologų kritikos dėl to, kad eksponatai patenka į privačias rankas. Ankstesnis fosilijų aukciono rekordas priklausė stegozaurui Apexui, kuris 2024 metais buvo parduotas už kiek daugiau nei 44,5 milijono jungtinių valstijų dolerių. Jį įsigijo rizikos draudimo fondų milijardierius Kenas Griffinas.

0: Reklama.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Gold FM.

0: faktai be ribų.
1: Ar teko girdėti, jog mažiausi paukščiai pasaulyje yra kolibriai? Jie būna maždaug 5-6 cm ilgio, o jų svoris dažniausiai nesiekia net 2 gramų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Energas man žada nepriimti iš rūšiuotų ekonovus atliekų, jei už tai nebus sumokėta. Skverneliui laikinai nuimta apykoje. 10 savivaldybių planuojamas teikti bankų aptarnavimo vietas. Dabar 3 valandos po pietų. Čiau, Drastauskienė, laba diena. Vilniaus atliekų rūšiavimo gamyklos operatorė Energas man žada nepriimti iš rūšiuotų bioskaidžių atliekų iš jų tvarkymo įmonės ekonovus, jei operatoriai nebus už tai sumokėta. Anot Energas man vadovo, toks veiksmas būtų neteisėtas, nes įmonė su ekonovus neturi sutarties. Ekonovus vadovas pabrėžė, kad Energas man privalo vykdyti Vilniaus ekstremalių operacijų centro įsakymą. Energas man penktadienį su kita atliekų rūšiavimo įmonė Ekoservis sutarė iš jos nemokamai priimti iki 300 tonų bioskaidžių atliekų, o už didesnį kiekį Energas man teigė besitikinti apmokėjimo. Energas man vadovas teigė, kad įmonė per savaitgalį iš Ekoservis priėmė 301 toną tokių atliekų. Anksčiau tikėtasi, kad toks kiekis turėtų susidaryti per 2 savaites. Kyšininkavimui tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai buvo nuimta apykoje, skelbė naujienų portalas 15 min. 15 min į prokuratūrą kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste be apykojas buvo pastebėtas Skvernelis. Tiesa, portalui nepavyko nustatyti, ar skaitytojo minėtas asmuo iš tiesų yra Skvernelis. Prokuratūros atstovė pažymėjo, kad Seimo narių kardomoji priemonė nėra pakeista, vis tik anot jos yra viena išimtis. Kardomosios priemonės galiojimo metu prokuroro leidimu galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiu esant pagrįstoms priežastims. Prokuroras tokį leidimą davė. Kaip skelbta tiriant galimą korupciją, augalininkystės tarnyboje parlamentarui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė apykojės dėvėjimas. Skvernelis sakė nesutinkantį su sprendimu įpareigoti jį dėvėti apykoje. Parlamentaras tvirtino šį sprendimą apskundęs teismui. Valdovų rūmose stendai su Baltarusijos kultūros įstaigų vaizdais muziejaus vadovybė tikina, kad ryšiai nutraukti. Išsamiau Ditečia Sekaitė.
2: Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardyjamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Šiuo metu muziejaus erdvėse esančiuose stenduose, kur nurodomos kultūros įstaigos, su kuriomis bendradarbiaujama, bei Italijos, Lenkijos taip pat yra ir Baltarusijos nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus draustinio Nesvyžius bei Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus nuotraukos. Šalia jų prierašai, kad šios įstaigos yra valdovų rūmų užsienio partneriai. Valdovų rūmų atstovai teigė, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios, kaip vaizdinis sąrašas kultūros įstaigų prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo.
1: Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, pranešė Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Skelbiama, kad bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Vietose, kur nuolat veikiančios skyriaus teikti nėra galimybių, bankai gali taikyti alternatyvius sprendimus – steigti kintamojo darbo laiko ar konsultacinius skyrius. Tokie padaliniai šiemet jau pradėjo veikti Širvintų, Šalčininkų ir Varėnos rajonų savivaldybėse. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LTA informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Kinijos teismas atėmė iš rastafarių teisę rūkyti marihuaną. Plačiau jau netrukus čia Gytė Česekaitė. Kenijos teismas ilgai lauktų sprendimų atsisakė suteikti rastafariams teisę rūkyti žolę dėl religinių priežasčių. Kai kurie bendruomenės nariai šį sprendimą laiko išpoliu prieš afrikietišką dvasingumą. Rastafariai dažnai vartojantys marihuaną per religinės meditacijas nuo 2021 ragino Kenijos teismus leisti jiems vartoti šią žolę remiantis konstitucinę teisę į religijos laisvę. Tačiau aukščiausiasis teismas nusprendė, kad bendruomenė neįrodė, jog marihuana yra būtina jų praktikos dalis, todėl nesuteikė jiems teisės apeiti šalies narkotikų įstatymų, pagal kuriuos už juos laikymą baudžiama iki 10 metų laisvės atėmimo ir didelė bauda. Visi liudytojai sutiko, kad kanapės vartojamos kaip sakramentas, tačiau negalėjo susitarti, ar jų vartojimas yra būtinas ar tiesiog pageidaujamas. Nutartyje teigė teisėjas. Rastafarizmas pabrėžia misticizmą, afrikiškumą ir vegetarizmą. Manoma, kad jis plinta Kenijoje, ypač tarp jaunų žmonių. Nepaisant bendruomeniai nepalankaus sprendimo, teisėjas teigė, kad Kenijoje plačiai paplitęs kanapių vartojimas rekreaciniais tikslais rodo, jog dabartinis įstatymas yra per griežtas. Ši bendruomenė turi ypatingą ryšį su Kenijos istorija dėl tradicijos nešioti dredus. Juos turėjo daugelis Maumau, Kenijos nepriklausomybės kovotojų prieš Britų kolonijinį valdymą 6 ir 7 dešimtmečiuose. Rytų Afrikos šalis pripažino judėjimą 2019 metais. Kai teismas nusprendė, kad pašalinus mokinę iš mokyklos dėl dredų buvo pažeistos jos religinės teisės. Rastafarių tikėjimas susiformavo Jamaikoje praėjusio amžiaus 4 dešimtmetį, tačiau jis susiję su Rytų Afrika. Ypač todėl, kad jį išpažįstantieji laiko buvusį Etiopijos imperatorių, antruoju Jėzumi Kristumi, atėjusiu išgelbėti juodaodžių.

0: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.
1: Faktai be ribų. Colgate reklamuodama dantų pastą Ispanijoje atsidūrė keblioje padėtyje, kadangi pastos pavadinimas ispaniškai reiškia eik pasikark.

0: reklama. Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.

0: tai deribų.
1: Nors matėme daug filmų ir filmukų apie dinozaurus, visgi mokslininkai dar iki šiol nėra tikri tuo, kokios spalvos dinozaurai buvo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Naujus bankų skyrius regionuose planuojama atidaryti iki pirmo kitų metų ketvirčio. Prokurorė siūlo Antanui Kandrotui jau prie paskirtos bausmės pridėti dar 7 mėnesius įkalinimo. Jungtinė karalystė turi naują premjerą. Lietuvoje 16 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. 10 savivaldybių naujus fizinius skyrius komerciniai bankai numato atidaryti iki kitų metų pirmojo ketvirčio, teigia Lietuvos bankų finansų rinkos priežiūros departamento direktorius. Pranešus, kad komerciniai bankai pradės teikti fizinės paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, jie turėtų būti atidaryti iki šių metų pabaigos. Teigiama, kad šiuo metu bankai derasi su savivaldybėmis dėl patalpų, o susitarimas esą turėtų būti pasiektas artimiausiais mėnesiais. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Vilniaus miesto apylinkės teisme, kur nagrinėjama Antano Kandroto byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo, prokurorė pasiūlė 7 mėnesius pridėti prie anksčiau jam kitoje byloje skirtos pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmės. Prokurorė taip pat prašė teismo sugriežtinti kardomąją priemonę užsienyje besislapstančiam Kandrotui ir pasižadėjimą neišvykti pakeisti į suėmimą. Tačiau teisėjai prokurorės prašymą atmetė. Nuosprendis byloje bus skelbiamas rugsėjo 21 dieną. Kandrotas į Baltarusiją išvyko gegužės pradžioje, birželio 11-ąją Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje, įkalinimo bausmę sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir nuteistasis jau turėjo būti kalėjime, tačiau jis slapstosi, todėl paskelbta jo paieška. Laikinuoju Marijampolės savivaldybės meru paskirtas buvęs vicemeras. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Vyriausiai rinkimų komisijai panaikinus Marijampolės savivaldybės mero Povilo Isodos įgaliojimus, laikinai mero pareigas eis Valdas Tumelis, iki šiol ėjęs vicemero pareigas. Tokį sprendimą priėmė posėdžiavusi Marijampolės savivaldybės taryba. Už jo kandidatūrą balsavo 19 tarybos narių, susilaikė 4. Tumelis šias pareigas eis iki 2027 metais vyksiančių savivaldos rinkimų.
1: Tęsime žinias. Andis Barnamas šiandien atvyko į Buckingham rūmus, kur buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministrų pirmininku. Jis susitiko su karaliumi, kuris paprašė suformuoti vyriausybę. Tai vyko netrukus po to, kai Kiras Starmeris apsilankė karališkosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Naujajam lyderiui teks spręsti daugybę problemų, kurios įveikė jo pirmtakus. Tarp skubiausių Barnamo iššūkių bus vangiai auganti ekonomika, didelės vyriausybės skolinimos išlaidos, augančios socialinės išlaidos ir nelegalūs migrantai atvykstantys mažais laiveliais. Jo premjeravimą taip pat gali supurtyti nenuspėjamos energijos kainos dėl karo artimuosiuose rytuose ir besikeičianti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo retorika. Šiandien taip pat laukiama pranešimų apie paskirimus į aukščiausius ministrų kabineto postus. ES elektroninės prekybos platformai AliExpress skyrė 550 milijonų eurų baudą už tai, kad ji leido prekiauti neteisėtomis prekėmis, įskaitant nesaugius žaislus ir kosmetikos gaminius. Europos Sąjungos teigimų bendrovė nesėmė pakankamų priemonių, kad sustabdytų suklastotų produktų pardavimą, o nustačiusi, jog parduodamos prekės yra neteisėtos, platforma daugelį jų delsdavo pašalinti dar kelias savaitės. Dar 2024-aisiais pradėto AliExpress tyrimo metu Europos Sąjunga nustatė, kad kai kurios šioje platformoje parduodamos prekės netitiko griežtų Europos Sąjungos aplinkos apsaugos ir saugos standartų. Tai didžiausia bauda, kokia buvo kada nors skirta pagal Europos Sąjungos skaitmeninių paslaugų aktą. Viena iš Europos Sąjungos teisinių priemonių skirtų didžiųjų technologijų įmonių priežiūrai. Ilono Masko platformai X praėjusiu metu gruodį buvo skirta 120 milijonų eurų bauda, o gegužė ES skyrė 200 milijonų eurų baudą elektroninės prekybos milžiniai temų. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: Reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borjason, Rosai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Palangos vasaros skaitykla Birželį pradėjusi 60-ąjį veiklos sezoną, vasarą tęsė įvairialypę kultūros programą. Liepa, viena iš skirtiniausių Lietuvos pajūrio kultūros erdvių, kvies į susitikimus su autoriais, edukacijas mažiesiems, skaitimus, naktines ekskursijas ir parodas, rašoma Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos pranešime žiniasklaidai. Jau 60-mečius Palangos vasaros skaitykla veikia ne tik kaip kultūrinių renginių erdvė, bet ir kaip biblioteka poilsiautojams. Čia galima skolintis knygas ir skaityti jas ten, kur vasara veda labiausiai – paplūdimyje, parke ar ramiai leidžiant atostogų akimirką. Kasmet atnaujinamas skaityklos fondas papildomas naujais leidiniais ir skaitytojų vertinama literatūra, todėl šalia kultūrinės programos skaitykla išlaiko vieną svarbiausių savo funkcijų – suteikti galimybę susipažinti su naujausiomis knygomis vasaros poilsio metu. Reikšmingą Liepos programos dalį sudarys susitikimai su autoriais ir leidinių pristatymai. Liepos programoje vietos atsiras ir pokalbiams apie tarmes. Pristatant Antuano de Saint-Exupéry kūrinio Mažasis princas vertimus į žemaičių, aukštaičių ir dzūkų tarmes, renginio metu bus svarstoma tarmių reikšmė kultūriniai ir asmeniniai tapatybei. Programoje numatytas ir Džeimso Hibardo knygos Dviračių menas pristatymas, siūlantis į dviračių kultūrą pažvelgti platesnėme socialinėme ir filosofinėme kontekste. Mėnesio pabaigoje dėmesys kryps į šiuolaikinę lietuvių literatūrą. Alternatyviausios poezijos bendruomenės Tai poetai nariai pristatys naują knygą Tai, o Klaipėdos rašytojų sąjungos kūrėjos Rita Latvėnaitė Kairienė ir Sondra Simana kalbės apie naujausias savo knygas. Antroje Liepos pusėje Palangos vasaros skaitykloje daugiau dėmesio bus skiriama šeimoms ir jauniesiems lankytojams. Nacionalinės bibliotekos kūrybinių dirbtuvių erdvė pat sau kvies vaikus susipažinti su robotikos pagrindais, leistis į kūrybinius eksperimentus ir kurti pajūrio aplinkos įkvėptus objektus. Vaikų ir jaunimo literatūros centro edukatoriai ves kūrybinės veiklas, kuriuose bus tyrinėjamos įvairios popieriaus panaudojimo galimybės. Edukacijose daug dėmesio skiriama vaizduotės ir kūrybiškumo ugdymui, taip pat aplinkoje randamų medžiagų pažinimui bei jų pritaikymui kūryboje. Visą vasaro sezoną skaitykloje veikiantis knygų starto kampelis vies pačius mažiausius skaitytojus ir jų tėvus drauge atrasti specialistų atrinktas, skirtingiams amžiaus tarpsniams skirtas knygas. Lankytojai taip pat galės apžiūrėti skaityklos erdvėse eksponuojamas meno parodas ir laiką leisti kultūrinę patirtį praturtinančioje aplinkoje.

0: Teismui perduota byla dėl neteisėtų migrantų gabenimo per valstybės sieną. Naujus bankų skyrius regionuose planuojama atidaryti iki pirmo kitų metų ketvirčio. Ispanijoje ir Graikijoje karščio bangos. Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą dėl neteisėtų migrantų gabenimo užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Šioje byloje kaltinimai buvo pateikti Prancūzijos piliečiai. Iki teisminio tyrimo duomenimis kaltinamasis neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Nustatyta, kad automobiliu vyko 11 Irano, 4 Pakistano ir 3 Afganistano piliečiai ir vienas nenustatytos pilietybės asmuo. Dešimtyje savivaldybių naujus fizinius skyrius komerciniai bankai numato atidaryti iki kitų metų pirmojo ketvirčio, teigia Lietuvos bankų finansų rinkos priežiūros departamento direktorius. Pranešus, kad komerciniai bankai pradės teikti fizinės paslaugas dar dešimtyje savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, jie turėtų būti atidaryti iki šių metų pabaigos. Teigiama, kad šiuo metu bankai derasi su savivaldybėmis dėl patalpų, o susitarimas esą turėtų būti pasiektas artimiausiais mėnesiais. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Klaipėdos mieste ir prieigose prasideda karinės pratybos. Plačiau Audra Stauskienė.
1: Klaipėdos mieste ir jos prieigose prasideda karinės pratybos. Kariai treniruosis Klaipėdos valstybinio jūro uosto bei uosto kanalo teritorijose. Kariai vykdys įvairias taktinės užduotis, judės karinė technika, laivai, kateriai ir sraigtasparnis. Atskiruose pratybų epizoduose bus naudojama

0: imitacinė amunicija, todėl gali būti girdimi šūvių garsai. Pratybos truks iki sekmadienio.
1: Tęsime žinias. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasarą karščio bangai, nors dienos gali būti pavojinga pietrytinėje šalies dalyje. Šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Karštis ypač apims miestus, remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Palmos mieste pamėgtoje Maljorkoje rytoj oras gali įkaisti iki 39 laipsnių, o centrinėje salos dalyje penktadienį net iki 40. Čia ir kitose žemyninės dalies regionuose paskelbtas oranžinis perspėjimo lygis. Tuo metu Graikijoje fiksuojamas pirmasis didelis šios vasaros karštis, po iki šiol palyginti švelnios sezono pradžios, temperatūros nuo savaitės pradžios didelėje šalies dalyje kils iki 40-41 laipsnių. Vietomis šalies centrinėje dalyje prognozuojama net ir 43 laipsnių kaitra. Andis Barnamas šiandien atvyko į Buckingham rūmus, kur buvo paskirtas naujuoju Jungtinės karalystės ministrų pirmininku. Jis susitiko su karaliumi, kuris paprašė suformuoti vyriausybę. Tai vyko netrukus po to, kai Kiras Starmeris apsilankė karališkosiuose rūmuose ir oficialiai atsistatydino. Naujajam lyderiui teks spręsti daugybę problemų, kurios įveikė jo pirmtakus. Tarp skubiausių Barnamo iššūkių bus vangiai auganti ekonomika, didelės vyriausybės skolinimos išlaidos, augančios socialinės išlaidos ir nelegalūs migrantai, atvykstantys mažais laiveliais. Jo premjeravimą taip pat gali supurtyti nenuspėjamos energijos kainos dėl karo artimuosiuose rytuose ir besikeičianti Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo retorika. Šiandien taip pat laukiama pranešimų apie paskyrimus į aukščiausius ministrų kabineto postus. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybei kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
1: Tik karštas Varlė, kainos tirpsta čia.
2: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
3: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
2: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Dėl atliekų krizės Vilniaus regione ekstremali situacija nebus skelbiama. Teismui perduota byla dėl neteisėtų migrantų gabenimo per valstybės sieną. Irano prezidentas teigia, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su jungtinėmis valstijomis. Lietuvoje 17 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl užsitęsusios Vilniaus apskrities atliekų krizės šiuo metu ekstremalios situacijos valstybiniu mastu nuspręsta neskelbti, sako aplinkos ministrė. Pasak jos, Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą. Pasitarimo metu priimtas sprendimas padidinti atliekų deginimo pajėgumus, tačiau dėl to bus atskirai deramasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, vertinant susidariusį atliekų kiekį. Premjeras anksčiau teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios atliekų krizės Vilniaus regione situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavusi. Todėl jo vertinimų valstybei gali tekti įsikišti. Jis taip pat pavedė aplinkos ministrei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas tuomet teigė, kad tarp svarstumų variantų yra ir valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Prokuratūra kreipėsi į teismą prašydama bylą dėl neteisėtų migrantų gabenimo užbaigti baudžiamuoju įsakymu. Šioje byloje kaltinimai buvo pateikti prancūzijos piliečiai. Iki teisminio tyrimo duomenimis kaltinamasis neteisėtai gabeno 19 nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje neturinčių užsieniečių. Nustatyta, kad automobiliu vyko 11 Irano, 4 Pakistano ir 3 Afganistano piliečiai ir vienas nenustatytos pilietybės asmuo. Sauliui Skverneliui laikinai nuimta apykojė. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Išininkavimui tariamam parlamentarui Sauliui Skverneliui laikinai buvo nuimta apykoje. 15 mini prokuratūra kreipėsi po to, kai sulaukė skaitytojo laiško. Jame buvo teigiama, kad Nicos oro uoste be apykojas buvo pastebėtas Skvernelis. Prokuratūros atstovė pažymėjo, kad Seimo narių kardomoji priemonė nėra pakeista, vis tik anot jos yra viena išimtis. Kardomosios priemonės galiojimo metu prokuroro leidimu galimas įrenginio nuėmimas trumpam laikotarpiu esant pagrįstoms priežastims. Prokuroras tokį leidimą davė. Kaip skelbta, tiriant galimą korupciją augalininkystės tarnyboje parlamentarui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė apykojės dėvėjimas.
1: Tęsime žinias. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Birželio mėnesį infliacija Irane dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Liepos duomenų dar nėra. Gruodžio pabaigoje protestų judėjimas, kurį iš pradžių įplieskė didelės pragyvenimo išlaidos, greitai peraugo į plačiai išplitusias antivyriausybinės demonstracijas, kurios didžiausią tašką pasiekė sausio pradžioje. Irano valdžios institucijos pranešė apie daugiau nei 3000 mirčių ir skyrė smurtą Jungtinių valstijų ir Izraelio atakoms. Tačiau užsienyje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos teigia, kad žuvusiųjų skaičius yra kur kas didesnis. Ispanija ruošiasi trečiai šią vasarą karščio bangai. Nuo rytdienos gali būti pavojinga pietrytinėje šalies dalyje. Šiaurės rytuose ir Maljorkos centrinėje dalyje įspėja valstybinė meteorologijos tarnyba. Karštis ypač apims miestus. Remiantis prognozėmis, karščiausia ketvirtadienį gali būti nedideliame Makelio mieste Andalūzijoje. Čia termometrai gali pasiekti 44 laipsnių padalą. Dėl to dalyje autonominio regiono pietų Ispanijoje dėl ekstremalaus pavojaus sveikatai paskelbtas raudonas perspėjimo laipsnis. Palmos mieste pamėgtoje Maljorkoje rytoj oras gali įkaisti iki 39 laipsnių, o centrinėje salos dalyje penktadienį net iki 40. Čia ir kitose žemyninės dalies regionuose paskelbtas oranžinis perspėjimo lygis. Tuo metu Graikijoje fiksuojamas pirmasis didelis šios vasaros karštis, po iki šiol palyginti švelnios sezono pradžios, temperatūros nuo savaitės pradžios didelėje šalies dalyje kils iki 40-41 laipsnių. Vietomis šalies centrinėje dalyje prognozuojama net ir 43 laipsnių kaitra. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Kiss.
1: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Keliaukite, mėgaukitės vasarą, o savo savijautą leiskite pasirūpinti Ekoš. Visą Liepos mėnesį Ekoš top produktams, ašvagandai, ekobiotik, taip pat kolagenui ir biotinui taikoma 1+1 akcija. Pirkite vieną, o antrą gaukite dovanų. Tai dar ne viskas. Maisto papildams virškinimui ir žarnynui nuolaidos iki 30%, o kelionių produktams net iki 35%. Vasaros pasiūlymus rasite ekoš.lt. Ekoš, vedami gamtą. Tos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: reklama. Tarptautinis Tauragės džiazo festivalis pristato pasaulio džiazo ritmai ir išskirtiniai atlikėjai. Henry Herbert, Orkestra Mendoza, Keiko Borgeson, Rausai, Very Cool People. Laukiame jūsų Liepos 21 rugpjūčio 6 dienomis Tauragėje. Bilietus platina kakava.lt. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Tauragės rajono savivaldybė.
1: Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Dėl atliekų krizės Vilniaus regione ekstremali situacija nebus skelbiama. Prašoma ištirti diskriminacijos incidentą Pasvalio rajono pramogų parke. Prie Madrido sparčiai plinta miško gaisras. Prie mikrofonų Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Dėl užsitęsusios Vilniaus apskrities atliekų krizės šiuo metu ekstremalios situacijos valstybiniu mastu nuspręsta neskelbti, sako aplinkos ministrė. Pasak jos, Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą. Pasitarimo metu priimtas sprendimas padidinti atliekų deginimo pajėgumus, tačiau dėl to bus atskirai deramasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, vertinant susidariusį atliekų kiekį. Premjeras anksčiau teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios atliekų krizės Vilniaus regione situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavosi. Todėl vertinimų valstybei gali tekti įsikišti. Jis taip pat pavedė aplinkos ministrei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas tuomet teigė, kad tarp svarstomų variantų yra ir valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba sulaukė prašymo ištirti galimą diskriminacijos dėl negalios atvejį Pasvalio rajono pramogų parke. Kreipimasis buvo inicijuotas dėl praėjusią savaitę įvykusio incidento, kai parko darbuotojai atsisakė į laipinių trasas įleisti Dauno sindromą turintį paauglį. Skelbiama, kad atsisakymą suteikti paslaugą darbuotojai motyvavo nepilnamečio negalia ir vidaus taisyklėmis, nors viešai skelbiamose parko taisyklėse apribojimų nebuvo. Net ir tėvams paaiškinus, jog sūnus yra ir anksčiau lankęsis kituose laipinių parkuose, o trasomis naudotųsi kartu su šeimos nariais, sprendimas nebuvo pakeistas. Vietinė trąšų gamyba esą riboja rinkos sąlygos. Plačiau Audra Stauskinė.
1: Jonavos azoto trąšų gamintoja Achema teigia, jau beveik 5 metus dirbantini visų pajėgumų ir aiškina, kad gamyba riboja aukštos gamtinių dujų kainos bei sąnaudos apyvartiniams taršos leidimams. Pilnu pajėgumu gamyba būtų atnaujinta tik tuomet, kai trąšų rinkos kainos padengtų pagrindines gamybos sąnaudas. Šiemet esant dabartinėms leidimų kainoms, dirbant vieno amoniako agregadu, už taršos leidimus bendrovei tektų sumokėti apie 34 milijonus eurų, o gaminant visų pajėgumų apie 84 milijonus.
0: Tęsime žinias. Praėjusią savaitę į šiaurės rytus nuo Ispanijos sostinės Madrido įsiplieskęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Skelbiama, kad jau išdegė 26 tūkstančių hektarų plotas, kuris nuo sekmadienio padvigubėjo. Regione, kur liepsnoja miškas, iš 30 vietovių evakuota apie 1200 žmonių. Liepsna skursto stiprus vėjas, o nuo rydino šalyje laukiama naujos karščio bangos. Temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių, taip pat 45 gesinimo lėktuvai ir sraigtasparniai. Irano prezidentas šiandien pareiškė, kad jo šalis dalyvauja plataus masto kare su jungtinėmis valstijomis ir kad Teheranas turėtų susitaikyti su konflikto padariniais. Birželio mėnesį infliacija Irane dėl karo smarkiai išaugo ir pasiekė beveik 90%. Liepos duomenų dar nėra. Gruodžio pabaigoje protestų judėjimas, kurį iš pradžių įplieskė didelės pragyvenimo išlaidos, greitai peraugo į plačiai išplitusias antivyriausybinės demonstracijas, kurios didžiausią tašką pasiekė sausio pradžioje. Irano valdžios institucijos pranešė apie daugiau nei 3000 mirčių ir skyrė smurtą Jungtinių valstijų ir Izraelio atakoms. Tačiau užsienyje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos

Jis teigia, kad žuvusiųjų skaičius yra kur kas didesnis. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Man reikia kainos, ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
5: Dabar matau ryškiai.
6: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
7: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Siūloma bausti už važiavimą neįregistruotomis į paspirtukus panašiomis transporto priemonėmis. Dėl atliekų krizės Vilniaus regione ekstremali situacija nebus skelbiama. Mažai tikėtina, kad Rail Baltica iki Estijos bus nutiesta iki 2030-ųjų. Lietuvoje 18 valandų, prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Siekiant spręsti eismo saugumo problemą, siūloma numatyti baudas važinėjantiems su neįregistruotomis į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinį dviratį savo konstrukciją panašiomis transporto priemonėmis. Už tokių transporto priemonių dalyvavimą viešajame eisme grėstų baudos ir jų konfiskavimas. Tai numatančios administracinių nusižengimų kodekso pataisos įregistruotos Seime. Pastebima, kad pastaruoju metu viešajame eisme važinėja įvairios transporto priemonės, kurių galia ar greitis viršija elektrinių mikrojudumų priemonių charakteristikas. Parlamentarai po svarstymo jau yra pritarę Seimo pirmininko inicijuotoms saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, suteikiančioms teisės savivaldybių viešosios tvarkos pareigūnams nuo šių metų lapkričio 1-osios kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumų priemonių eismą. Dėl paspirtukininkus drausminančių įstatymo pataisų Seimas apsispręs rugsėjo 10 dieną prasidėsiančioje rudens sesijoje. Dėl užsitęsusios Vilniaus apskrities atliekų krizės šiuo metu ekstremalios situacijos valstybiniu mastu nuspręsta neskelbti, sako aplinkos ministrė. Pasak jos, Vilniaus regionas pristatė atliekų tvarkymo krizės sprendimo planą. Pasitarimo metu priimtas sprendimas padidinti atliekų deginimo pajėgumus, tačiau dėl to bus atskirai deramasi su Vilniaus kogeneracinė jėgainė, vertinant susidariusį atliekų kiekį. Premjeras anksčiau teigė, kad po daugiau nei metus trunkančios atliekų krizės Vilniaus regione situacija ne tik nesinormalizavo, bet ir dar labiau eskalavusi. Todėl jo vertinimų valstybei gali tekti įsikišti. Jis taip pat pavedė aplinkos ministrei asmeniškai įvertinti susidariusią situaciją. Praėjusią savaitę Nacionalinis krizių valdymo centras taip pat surengė pasitarimą dėl atliekų tvarkymo problemų Vilniaus regione. Centro vadovas tuomet teigė, kad tarp svarstomų variantų yra ir valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimas. Išaugus norinčių atlikti tarnybą skaičiui, kariuomenė raginama didinti pajėgumus. Plačiau Audra Stauskenė.
2: Rekordiniam skaičiui jaunuolių išreiškus norą pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, krašto apsaugos ministras sako, kad kariuomenė turi didinti pajėgumus priimti ir apmokyti daugiau jų. Šiais metais sulaukta daugiau nei 8100 prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noru. Tačiau dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus, šiais metais ją galės pradėti ne visi norintieji. Beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Šiemet pradėti karo tarnybą planuojama priimti apie 5000 jaunuolių.
1: Tęsime žinias. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030-ųjų, pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Anksčiau ir Latvijos ministras pirmininkas pareiškė, kad apie projekto užbaigimo 2030-ųjų terminą galima pamiršti, o 2035-ieji yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Savo ruoštų Latvijos transporto ministras yra sakęs, kad tikroji Rail Baltica įgyvendinimo išlaidų suma paaiškės rugsėjį. Praėjusią savaitę į šiaurės rytus nuo Ispanijos sostinės Madrido įsiplieskęs miško gaisras toliau sparčiai plinta. Skelbiama, kad jau išdegė 26 tūkstančių hektarų plotas, kuris nuo sekmadienio padvigubėjo. Regione, kur liepsnoja miškas, iš 30 vietovių evakuota apie 1200 žmonių. Liepsnas kursto stiprus vėjas, o nuo rydino šalyje laukiama naujos karščio bangos. Temperatūra gali siekti apie 40 laipsnių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių, taip pat 45 gesinimo lėktuvai ir sraigtasparniai. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Energas man nepavyko laikinai sustabdyti sprendimo nutraukti sutartį. Siūloma bausti už važiavimą neįregistruotomis į paspirtukus panašiomis transporto priemonėmis. Europos komisija Lietuvos teismų sistemą vertina kaip stiprią, bet akcentuoja nepakankamą finansavimą. Lietuvoje 19 valandų prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Vilniaus regiono buitinių atliekų tvarkymo bendrovė teisme nepavyko laikinai sustabdyti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro sprendimo nutraukti mechaninio biologinio apdorojimo sutartį su įmone. Vilniaus apygardos teismas netenkino Energas Man prašymo taikyti laikinasias apsaugos priemonės. Jo teigimu sutartis dar nėra nutraukta, nes bendrovė suteikta 20 darbo dienų galimiems pažeidimams ištaisyti. Apie nutraukiamą sutartį centras pranešė Liepos 10-ąją. Pasak teismo, tai reiškia, kad galutinė galimų sutarties pažeidimų trūkumų pašalinimo diena rugpjūčio 7. Po šiam terminui suėjus centras galutinai nuspręs dėl sutarties. Siekiant spręsti eismo saugumo problemą, siūloma numatyti baudas važinėjantiems su neįregistruotomis į elektrinę mikrojudumo priemonę arba į motorinį dviratį savo konstrukciją panašiomis transporto priemonėmis. Už tokių transporto priemonių dalyvavimą viešajame eisme grėstų baudos ir jų konfiskavimas. Tai numatančios administracinių nusižengimų kodekso pataisos įregistruotos Seime. Pastebima, kad pastaruoju metu viešajame eisme važinėja įvairios transporto priemonės, kurių galia ar greitis viršyje elektrinių mikrojudumų priemonių charakteristikas. Parlamentarai svarstymo jau yra pritarę Seimo pirmininko inicijuotoms saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, suteikiančioms teisės į valdybių viešosios tvarkos pareigūnams nuo šių metų lapkričio 1-osios kontroliuoti dviračių bei elektrinių mikrojudumų priemonių eismą. Dėl paspirtukininkus drausminančių įstatymo pataisų Seimas apsispręs rugsėjo 10 dieną prasidėsiančioje rudens sesijoje. Dešimtyje savivaldybių planuojama steigti bankų aptarnavimo vietas. Plačiau Audra Stauskienė.
2: Lietuvoje veikiantys komerciniai bankai planuoja pradėti teikti fizines paslaugas dar 10 savivaldybių, kuriuose šiuo metu nėra ne vieno banko skyriaus, pranešė Lietuvos bankas. Pokyčiai planuojami Pakruojo, Zarasų, Ignalinos, Trakų, Šakių, Pagėgių, Rietavo, Prienų rajonų, Kazlų Rūdos, Kalvarijos savivaldybėse. Skelbiama, kad bankai jau kreipėsi į savivaldybės dėl bendradarbiavimo. Vietose, kur nuolat veikiančios skyriaus teikti nėra galimybių, bankai gali taikyti alternatyvius sprendimus – steigti kintamojo darbo laiko ar konsultacinius skyrius. Tokie padaliniai šiemet jau pradėjo veikti Širvintų, Šalčininkų ir Varėnos rajonų savivaldybėse.
1: Tęsime žinias. Europos komisijos paskelbta teisės viršenybės ataskaita patvirtina, kad Lietuvos teismų sistema esą išlieka stipri ir patikima, pranešė Lietuvos aukščiausiasis teismas. Ataskaitoje pažymima, kad Lietuvos visuomenė ir verslo bendruomenė teismų nepriklausomumą suvokia kaip aukštą. Apie 70% tiek gyventojų, tiek įmonių teismų ir teisėjų nepriklausomumą vertina kaip gana gerą arba labai gerą. Ataskaita paskelbta tuo metu, kai Lietuvos teismai susiduria su masiniais trikdžiais nuo birželio 1-osios pradėtoje naudoti modernizuotoje informacinėje sistemoje. Nors bendras vertinimas yra teigiamas, Europos komisija atkreipė dėmesį į problemas, kurios ilgainiui gali turėti neigiamos įtakos teismų sistemos veikimui. Didžiausias dėmesys skiriamas nepakankamiems finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams. Mažai tikėtina, kad Europinės vėžės geležinkelis Rail Baltica iki Estijos bus nutiestas iki 2030-ųjų, pareiškė Latvijos ekonomikos ministras. Anksčiau ir Latvijos ministras pirmininkas pareiškė, kad apie projekto užbaigimo 2030-ųjų terminą galima pamiršti, o 2035-ieji yra anksčiausias laikas, kada tai gali įvykti Latvijoje. Savo ruoštų Latvijos transporto ministras yra sakęs, kad tikroji Rail Baltica įgyvendinimo išlaidų suma paaiškės rugsėjį. Žinios parengtos pagal naujienų agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, netrukus orų prognozė. Pasak sinoptikų šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Europos parlamentas patvirtino peržiūrėtas ES taisyklės keliaujantiems lėktuvais. Jie ir toliau galės pasiimti nemokamą rankinį bagažą, bei turės teisę gauti finansinę kompensaciją, jei skrydžiai vėluos mažiausiai 3 valandas, praneša Euronews. Šiuo metu lėktuvų keleiviai Europoje turi teisę gauti nuo 250 iki 600 eurų kompensaciją, jei skrydis atšaukiamas arba vėluoja daugiau nei 3 valandas. Naujoje teisės akto redakcijoje, kurią Europos parlamento nariai patvirtino beveik vienbalsiai, ši nuostata nekinta ir nurodoma, kad aviakompanijos mokės 300 eurų kompensaciją už skrydžius, kurių atstumas viršyje 3,5 tūkstančio kilometrų ir 600 eurų, jei vėlavimas viršyje 4 valandas arba skrydis atšaukiamas. Oro linijų keleiviai turės 9 mėnesius pateikti prašymą dėl kompensacijos, o jo savo ruoštų turės 30 dienų sumokėti kompensaciją arba remtis ypatingomis aplinkybėmis, kad išvengtų mokėjimo. Naujame reglamente taip pat patikslinama ES leidžiama rankinio bagažo mokesčių politika. Keleiviai ir toliau turės teisę į nemokamą asmeninio bagažo vienetą, kurio matmenys siekia 40, 30 ir 15 cm. Šiuo metu pigių skrydžių bendrovės kaip Ryanair ar EasyJet už nedidelius asmeninio rankinio bagažo vienetus su ratukais, pavyzdžiui, nedidelė rankinė ar kuprinė, ima papildomą mokestį. Pagal naująjį reglamentą visos oro uosto linijos privalės tarpininkų svetainėse ir paieškos portaluose nuo pat užsakymo proceso pradžios rodyti skrydžio kainą, į kurią įskaičiuotas rankinis bagažas, tačiau galės siūlyti pigesnius bilietus tiems keleiviams, kurie savanoriškai nusprendžia keliauti be rankinio bagažo, pažymė Euronews. Keleiviams nebebus taikomi papildomi mokesčiai už vardų ir pavardės rašybos klaidų taisymą. Jie taip pat turės teisę gauti elektroninį laipinimo bilietą registracijos metu, be jokio papildomo prašymo, ar įsipareigojimo turėti naudotojo paskyrą ar naudoti konkrečią programėlę. Naujos taisyklės įsigalios 2027 metais.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1969-aisiais įvykusi Woodstock'o muzikos ir menų šventė daugiau nei 450 tūkstančių žmonių sukvietė į vieną Niujorko valstijos Sullivano apygardos ganyklą. Woodstock'o festivalio organizatoriams nepavyko numatyti žiūrovų skaičiaus. Prieš festivalį buvo parduoti 186 tūkstančiai bilietų. Organizatoriai tikėjosi sulaukti apie 200 tūkstančių svečių. Niujorko anarchistų grupė nugriovė festivalio užtvaras ir Woodstock'as tapo nemokamų renginių. Nuostolius padengė kino kompanija Warner Brothers, sukūrusi apie festivalį nepamirštamą muzikinį filmą. Festivalis vyko 14 hektarų dydžio lauke, dėl to kai kurie žmonės neįžiūrėjo toli esančios scenos. Kartu tai buvo didžiausia kada nors pastatyta scena, jo statymo darbams prireikė mėnesio. Woodstock'o festivalis pranoko optimistiškiausius lūkesčius. Nors dėl didžiulių liūčių viskas skendėjo purve, trūko tualetų ir net vandens nusiprausti, vis tiek buvo juntama nenusakoma harmonija tarp lankytojų. Visi buvo užsikrėtę Woodstock'o dvasia.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį vietomis, o rytoj dieną daug kur palis, kai kur smarkiai vėjas, pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 8 iki 15, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ar Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Seime atsiras dar viena nuolat veikianti komisija – vyresnio amžiaus žmonių reikalų. Parlamentarai priėmė jo sudarymą numatančią statuto pataisas. Šią socialdemokratų

demokrato Kęstučio Vilkausko iniciatyvą palaikė 93 Seimo nariai, prieš nebuvo 7 susilaikė. Iš įvairių frakcijų atstovų sudaryta nauja komisija rūpinsis žmonių nuo 60 metų materialinėmis ir finansinėmis gyvenimo sąlygomis, spręs jų sveikatos priežiūros, globos, paramos ir socialinių paslaugų teikimo problemas. Seimo komisija domėsis seniorų švietimu, kultūros reikalais, laisvalaikiu, taip pat jų įtraukimu į darbo rinką. Jie analizuos, ar valstybės ir savivaldybių lygių įgyvendinama politika atitinka vyresnio amžiaus žmonių poreikius ir socialinį teisingumą, ar skatina jų socialinę įtrauktį. Komisija taip pat teiks siūlymus Seimui, vyriausybei ir kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms. Savo kompetencijai priklausančiais klausimais įrengs ir teiks Seimui svarstyti įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, analizuos kitų šalių įstatymus ir patirtį, atliks parlamentinę kontrolę. Statuto pataisomis Seimo vyresnio amžiaus žmonių reikalų komisija įpareigota kasmet teikti parlamentui savo veiklos ataskaitą. Šiuo metu Seime veikia nuolatinės etikos ir procedūrų, peticijų, kriminalinės žvalgybos parlamentinės kontrolės, laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties, asmenų su negale teisių ir kitos komisijos. Elta primena, kad siekiant sudaryti palankę sąlygą seniorų įtraukimui į visuomenės gyvenimą, birželio 25-ąją Seimas priėmė vyresnio amžiaus žmonių politikos pagrindų įstatymą. Šis 60 metų sulaukusiems ir vyresnio amžiaus žmonėms skirtas dokumentas įsigalios nuo kitų metų.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM.
1: Faktai derybų. Tiranozauras Rex turėjo akis, kurios buvo ne 13 kartų akilesnės nei žmogaus akis, o tai užtikrindavo, jo grobiais pamatydavo net 6 km atstumu.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į šiaurės vakarų 7-12, pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 18 laipsnių.